Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei šią naktį nemiegate, prisiminkite Sidartą. Kelias į ramybę prasideda nuo vieno tylaus įkvėpimo, o muzika padeda jį išlaikyti. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją, o dabar jums skamba trumpas intarpas Mikas. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad ši akimirka yra jūsų. Netrukus jums skambės Jingle Rocks į Main. Trumpas ženklas, bet aiški kryptis. Jūsų sprendimas gali būti greitas, tikslus ir garsesnis už abejones. Man tai primena Jesse Owensą, Berlyne, 1936-aisiais. Jis atėjo į stadioną, kuriame spaudimas buvo didesnis už bet kokį rekordą. Po klaidos šuolyje į tolį, jis sustojo, susitelkė ir kitą kartą pataikė tiksliai. Jis laimėjo, bet svarbiausia, jis neperleido savo vertės miniai. Ir dar, jis grįžo prie tako ne tam, kad įrodytų kitiems, o kad ištesėtų savo. Jums tai priminimas, kad net viena sekundė susikaupimo gali pakeisti visą rezultatą. Jūsų naktinis balsas primena, kai skamba šis ženklas, jūs renkatės veikti dabar.

Pet Shop Boys ką tik priminė, kad jūsų naktis gali būti drąsi ir tiesi. Daina apie pasirinkimus, spaudimą ir norą likti savimi, net kai aplinka bando perrašyti taisyklės. Jis skamba aštriai, bet palieka vietos jūsų sprendimui. O to įskambėsinti daina turi kino pėdsaką. Ji gimė kaip švelni, fortepijonų paremta baladė. Vėliau įgavo platesnį, orkestrišką skambesį. O jos vaizdo klipe svarbi vieta skirta šviesai ir sparnams. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Birdy. Wings.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad jūsų naktis jau artėja prie ryto, o mes vis dar esame jums paruošę skambesį, kuris palaiko ir veda pirmin. Jums kuriame aišku, švarų garsą, kad ši pabaiga būtų šviesesnė. Toliau jūsų laukia daina Princess of China, Coldplay kartu su Rihanna. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kuriame nakties atmosferą. Jei šiuo metu nemiegate, laikykitės tvirtai. Jums nereikia skubėti. Užtenka vieno ramaus sprendimo ir vienos šviesios minties, kad viduje būtų lengviau. Antradienį dieną Vilniuje dulksna, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Alytuje 29, Vilniuje ir Kaune 28, Klaipėdoje 27, Panevėžyje 27, Šiauliuose 27 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjo Tomo Gregory daina Dance With Me. Jums galėjo pataikyti tiesiai į tą vietą, kur norisi paprasto artumo ir drąsos žengti pirmą žingsnį, net kai viduje dar daug klausimų. O netrukus, kūrinys, kuriame susitinka šiuolaikinė poproko energija ir britiškas atviras pasakojimas. Jis skambėjo ir koncertų turuose, tapdamas publikos dainuojamų priedainių. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Toliau, aha, Crying in the Rain.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Adele, Send My Love to Your New Lover. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūs klausotės muziką, kurią jauti. Ir mes esame jums paruošę aišku, trumpą, bet tikslų vaizdą. Jūsų naktis tęsiasi, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis seka, kas vyksta. Klaipėdos rajone vyras peiliu sužalojo jauną moterį. Pranešama, kad įvykį aiškinasi pareigūnai, vertinamos aplinkybės, o nukentėjusiai suteikta būtinoji pagalba. Ekonomikos naujiena. Skelbiama, kad Lietuva aplenkė Vokietiją ir Japoniją pagal nematerialiųjų investicijų dalį bendrojo vidaus produkto struktūroje. Tai siejama su investicijomis į žinias, technologijas ir inovacijas. Kuršių mariose aplinkosaugininkai pradeda reidus. Bus tikrinama, kaip laikomasi žvejybos taisyklių, įskaitant įrankių naudojimą ir leidimų tvarką. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 4. Pasaulio istorijoje ši data siejama su ryšio proveržiu. 1858-aisiais pradėtas tiesti pirmasis transatlantinis telegrafo kabelis, sujungęs Europą ir Šiaurės Ameriką greitesniai žiniai. Jums tai priminimas, kad idėja paversta laidu pakeičia prekybą, mokslą ir kasdienius sprendimus. Muzikos istorijoje rugpjūčio 4 skamba psichodelikos pradžia. 1967-aisiais Pink Floyd išleido debiutinį albumą The Piper at the Gates of Dawn, įrašytą Abbey Road studijoje, ir jis tapo ryškiu epochos ženklu, atvėrusiu kelią drąsesniems garsiniams eksperimentams. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir dienos prioritetai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų, apie tai praneša portalas Verslo žinios. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti kiek daugiau kaip 9,5% ir tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,5 milijonus eurų. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema arba kitaip EPDS nuo šiol vadinsis mano VDI. Apie tai praneša Valstybinė darbo inspekcija. Ji pažymė, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išorinėme portale. Visos jos funkcijos teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Klimato kaita kelia grėsmę mačiai tradiciniai japonų arbatai, kuri tapo populiari visame pasaulyje. Kai praneša portalas New Scientist, šiltesnės naktis ir nepastovios pavasario temperatūros Japonijoje mažina derlingumą ir gadina būdingą umami skonį. Italijos Veneto regiono valdžia skirs lėšų kovai su invaziniais šamais Gardos ežere. Kaip rašo Italijos leidinys Il Nordes Quotidiano, lėšos bus skirtos profesionalią žvejybą vykdančioms įmonėms remti, siekiant sumažinti šios plėšriosios žuvų rūšės populiaciją, kuri vis labiau kelia grėsmę vietos ekosistemai. Teigiama, kad pastaraisiais metais europinis šamas daro vis didesnę žalą Gardos ežero žuvų ištekliams, ypač jo pietinėje dalyje Veneto ir Lombardijos regionų pasienyje. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Europos Sąjungoje jau įsigaliojo naujos taisyklės susijusios su dirbtinio intelekto sistemų skaidrumu. Nauji reikalavimai turi padėti žmonėms atpažinti, kada jie sąveikauja su dirbtiniu intelektu arba susiduria su dirbtinio intelekto sukurtu turiniu, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir geriau apsisaugoti nuo dezinformacijos ar apgaulės. Kai praneša Europos komisija pagal naujas taisyklės, tam tikras turinys sukurtas arba suklastotas naudojant dirbtinį intelektą turi būti aiškiai ir pastebimai pažymėtas, bei turėti kompiuteriui suprantamas žymes. Į Lietuvą atvyko 12 naujų šveicariškų Stadler Flirt traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Riedmenys yra testuojami ir ruošiami keleivinių kelionių pradžiai, kuri numatoma šiuo metu rudenį. Elektriniai riedmenys kursuos maršrutu tarp Vilniaus ir Klaipėdos, tuo metu bateriniai, galintys važiuoti tiek elektrifikuotais, tiek neelektrifikuotais geležinkelio ruožais, kursuos tarp Kauno ir Šiaulių, bei tarp Vilniaus ir Varėnos. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net gatvės dar tik derina savo ritmą. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus mintį. Nesvarbu, kaip lėtai eini, svarbu, kad nesustotum. Tad šiandien ženk vieną aišku žingsnį ir laikyk tempą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas visada pradeda sakinį, o kitas jį užbaigia dar greičiau. Kartu su jumis buvo Mikas –

0: Zonos Plus. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vašingtonas greičiausiai iki šios žiemos nesudarys susitarimo su Ukraina dėl bendros Patriot oro gynybos sistemos raketų perėmėjų gamybos. Tai interviu televizijai Fox News pareiškė Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris. Jis pabrėžė, kad Patriot raketos perėmėjai tebėra griežtai kontroliuojami pagal Jungtinių valstijų eksporto taisyklės. Tuo pat metu ambasadorius sakė, kad Vašingtonas svarsto platesnio masto bendradarbiavimą gynybos srityje su Ukraina ir Europos sąjungininkais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien su geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Seimas, kaip žinia, gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinant šioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro rengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas įlikusias laisvas studijų vietas. Prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį. Bankams jau galintys įgyjantiems pirmąjį būstą su paskola pasiūlyti mažesnį 10% pradinį įnašą, paskolų konsultantai sako, kad norinčiųjų turėtų netrūkti jau iki pakeitimo įsigaliojimo. Nemažai žmonių teiravosi dėl tokių skolinimosi taisyklių, dėl to kreiptasi ir į bankus. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos vadovas Marius Jansonas mano, kad visgi toks Lietuvos banko sprendimas padidino būsto paklausą, su ja augo ir kainos, o tai naudingiausia bus bankams. Dėl pakeitimų žmonės galės skolintis daugiau, mokės didesnės paskolas, o kartu ir daugiau palūkanų bankams.
1: Jeigu seniau būtų žmogus susimokėjęs, kaip pavyzdys, 15% ir būtų kreditą paėmęs 125 tūkstančius, jisai būtų permokėjęs 145 tūkstančius, o dabar žmogus įneša 10%, tai yra 15 tūkstančių, reiškia kreditas yra 10 tūkstančių brangesnis, 135 tūkstančiai, ir jisai už tą kreditą dabar permokės 156 tūkstančius eurų. Tai turbūt 12 tūkstančių daugiau palūkanų. Atlikti su 6% stres palūkanų. Bet tie žmonės tiesiog permoka visą nekilnojamą turtą, paskui permoka bankams palūkanų ir, žinot, vėl prasideda klausimas, kas iš to uždirba ir kam iš to yra didelė nauda. Ar žmonėms, ar bankams ir kažkam dar.
0: Sako finansų ekspertas, nuo rugpjūčio pakeistas ir paskolos įmokų bei pajamų santykio vertinimas. Dabar gyventojai paskolų mokėjimui galės skirti didesnę dalį pajamų, nei be 4-40, o iki 50%. Tačiau visi bankai privalės vertinti klientų galimybės gražinti paskolą ne su realiai nustatytomis, o su didesnėmis 6% palūkanomis. Šiandien lietaus tikimybė šalyje nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir beveik 4 minutės.

0: Jau 12 minučių prabėgo po 7 valandos. Kailį, iš tikrųjų, palauk, jeigu vyrų fronte mes turime Miką Jaggerį, kurio neveikia senėjimo ir energijos stygiaus genas, tai moterų karalystėje Kailį, man atrodo, jeigu ne numeris vienas, tai trejai tokia irgi yra, gali dėjuoti kaip paauglė ir vis tiek mes tai klausysime pagarsintami radio imtuvą. Tokių ir panašių emocijų tikrai bus gausu, nes pliuso muzika, kurią jauti, turi tos tokios stiprios magijos. Kol kas vienas eteryje Ramašauskas, Ališauskas išleistas pelnytų atostogų. Tikiuosi, kad po kelių dienų tų atostogų ar poro savaičių irgi sugrįž kaip Mikas Jaggeris atjaunėjęs, pilnas energijos, ims naują sezoną, nu tiesiog kaip orlaivis kals ir žerstos žodžius lyg žirnius, kurie bus nuogas įkvėpimas mums visiems. Na, o šiandieną antradienis. Tobula vasara tęsiasi. Šiandieną yra rugpjūčio 4 diena. Sveikinimai Dzūkijai nuo Kybartų iki Vilniaus vis dėlto neturėtų šitas dušas siekti. Alytus irgi pasitinka ko gero smarkiais krituliais šitą naują dieną. Gera žinia. Visoje kitoje Lietuvos daly kritulių nėra, net ir ryte, jeigu debesų ir galima pamatyti. O ir tas rytų šalies dalyje krentantis arba jungtas dušas turėtų iš mūsų teritorijos išlinkti iki 11 valandos ryto. Šiandieną šilta jauki diena, diena bus apie 25-26 laipsnius. Karščio rekordų šią savaitę turbūt lauksime rytoj trečiadienį, kada gal net ir pasieks visus 30. Smagu, kad taip anksti jau klausote pliuso. Lekiam pirmin. Reklama.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama. Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis.

0: Jau beveik pusvalandis prabėgo po 7 valandos ryto. Sveiki sulaukę saulėto antradienio. Tiesa, ne visur rytinėje šalies dalyje, bet tik mažam tokiam lopinėlį. Šiek tiek vat, virš Alytaus ten įjungtas dušas, bet jis turėtų pasitraukti iki 11 dar ryto. O paskui visoje Lietuvoje nors ir bus tokių debesų, bet bus graži, saulėta ir šilta diena. Dabar atėjo laikas 100 sekundžių informacijos. Pabūkite su Danute Daunoravičiūte, o iš karto po to jūsų atvažiuos pasiimti prie vairo, žinoma, jį bus Natalie Imbruglia, tai bus naujausia jos daina.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien su geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį, Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Seimas, kaip žinia, gegužė yra pradėjęs svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinančioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapinę ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas pareiškė, kad netiki Ukrainos narystės NATO perspektyva ir paragino sutelkti dėmesį į kitų saugumo aljansų plėtrą. Jis mano, kad kliūtis Ukrainos įstojimui į aljansą yra tai, kad neįmanoma įstoti į organizaciją, kuri jo žodžiais laikosi antrojo pasaulinio karo doktrinų, esant tokiam Ukrainos ginkluotojų pajėgų įsivystymų lygiui. Londone pirmą kartą per 155 metus visą mėnesį nelijo. Meteorologinė stotis esanti Londono karališkajame Kew botanikos sode užfiksavo, kad visą kalendorinį mėnesį nelijo pirmą kartą nuo 1871 metų. Be to, artimiausiomis savaitėmis nematyti jokių požymių, kad galėtų iškristi gausus ir ilgalaikiai krituliai. Lietaus tikimybė nedidelė bus šiandien ir Lietuvoje. Temperatūra įdienojus svyruos tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Liko 17 minučių iki 8 valandos. Labas rytas. Žinot, dabar nukeliausiu vienas į tokią vietą, pas dar ten nesu buvęs, bet gali būti, kad po šito pasakojimo, net jeigu ir neatspėsite, bet po šito pasakojimo norėsite ten nukeliauti ir sušaukti kaip šitam kurnį. Nes, štai jums pirmas argumentas. Vieta atrodo tarsi ištraukta iš fantastinio filmo, kai iš smaragdo spalvos vandens tiesiog stačios tokios kyla ir ne viena, o tūkstančiai uolėtų salų. Vietinė kalba jos vadinamos nusileidžiančio drakono įlanka. Jeigu netyčia pažinsite arba pasakysite originalų įlankos pavadinimą, blogiausiu atveju kokios šalies pakrantėse tai yra, tai jums dovanų firminiai pliuso marškinėliai. 1-8-2-9 tokių numerių lauksime, kaip visada, jūsų čia svečiuose, nors rytas labai ankstyvas, bet tai čia, kaip sakoma, tokia mankšta. Kelioninė labai į temą, jo labiau, kad kelionės laiką vien apie jas pagalvojus, jau nekalba apie tai, kad, pavyzdžiui, nusipirkai kokius bilietus kur nors arba pasiryžai ten keliauti, jau iš karto toks kažkoks lengvumas, net jeigu reikės laukti pusę metų iki šito įvykio. Viena legenda pasakoja, kad šią salą suformavo drakonų šeima, kuri išspjovė brangakmenius ir perlus, saugodama žemę nuo įsibrovilių. Ten tokia vat vietinė eglė ir žalčių karalienė gaunasi. Iš tikrųjų, šias uolienas per daugiau nei 500 milijonų metų suformavo geologiniai procesai, vandens erozija. Įlankoje priskaičiuojama nuo 1600 iki beveik 2000 kalkakmenio salų ir uolų. Daugelis šių salų yra tuščios, ant jų neįmanoma nusileisti, nes jos statmenai kyla tiesiai iš vandens, na, nebent esate paukštelis. Salų viduje slepiasi įspūdingi urvai su stalaktitais, stalagmitais, kai kurie iš jų atrasti tik 20-ame amžiuje. Įlanka yra viena populiariausių kruizinių laivų trasų Azijoje, kur turistai gali nakvoti tradicinėse medžio laivuose. Na, turbūt laivuose čia per skambiai pasakyta laivelės, greičiau. Labas rytas, kas paskambino?
1: Labas rytas, Kristupas.
0: Kristupai, gera girdėti, kaip jūsų diena startavo?
1: Neblogai, važiuoju dabar į darbą.
0: Sakykit, kokiu periodiškumu jums pavyksta pakeliauti po pasaulį?
1: Šiuo metu gan retai, nes turim nuvemėti vaikų šeimoje, tai neturim galimybų.
0: Taip, bet jau turbūt suprantat, kad kai bus pusantrų metų, du metai, vėl viskas prasidės ir jau kažkokios tokios svajonės vis tiek prasideda apie naujas keliones, tai kokios būtų kryptis artimiausios svajonėse?
1: Europa, manau.
0: Iki Azijos netrauksit, ar ne? O kaip galvojate, kur mes šiandien radio formatu nukeliavome?
1: Manau, kad prie Vietnamo įlankos.
0: Visiškai teisingai. Pavadinimas šitos įlankos yra Ha Long Bay. Sveikinimai jums, linkėjimai jūsų šeimai, siunčiame tokius radio apkabinimus ir firminius pliuso marškinėlius. Man tai Vietnamas visą laiką asocijuojasi su nepamirštamu Robinu Williamsu ir jo pasisveikinimu rytiniu Good Morning Vietnam, kad jau prie Vietnamo krantų tai skrendam.
2: Muzika, kurią jauti. Vienas plus.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 eurų. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
3: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Jau jaučiu, kad po 9 minučių klausysime svarbiausių naujienų. Danutė Dunravčiūtė prie mikrofono. Laba diena.
1: Sveikas gyvas, labas rytas.
0: Visgi pagalvojau, kad neišeina, žinok, iš galvos Zalužno žodžiai.
1: Neišeina iš galvos. Mm-hmm. O aš tai žinau.
0: Gerai užstumė, Marta, vis tiek.
1: Gerai užstumė, viskas tvarkoja, aš jam irgi pritariu šitoje vietoje. Bet tu žinai, man kažkaip tai neramu dėl paties Zalužno šitoje vietoje pasidarė. Dėl to, kad prezidentas Zelenskis užsiima ūkio šlavimu toliau, sakykim taip, personalijų šlavimu.
0: Bet šluota Zalužno nepasikeis kažkur toli, ar jau grįžęs?
1: Nu, žinai, nepasiekia, čia visada yra laiko klausimas, dėl to, kad Zelenskis vakar pasirašė bent 5 dekretus atleisti tam tikrus diplomatus, ambasadorius iš šių postų. Tai palietė ir jungtinėse valstijose dirbančią Olgą Stefanišiną, nors jis sako, kad aš norėjau pati išėjai.
0: Tarp atleidimo priežasčių sąraše, aišku, yra korupcijos punktas?
1: Ne, žinok, ne? Dabar yra išaiškiai pateikti netgi labai konkretus reikalavimai ambasadoriam, kaip jie bus vertinami. Darbo rodiklis pagrindinis turėtų būti ginklų, finansinės pagalbos ir politinės paramos apimtis, kurias gauna Ukraina iš tų šalių, kuriuose yra šitie ambasadoriai bedirbantis. Taip pat ambasadoriams yra privaloma žinoti, kiek raketų turi ta valstybė, kurioje dirba jie. Na, tu įsivaizduok, kaip tokia informacija gali ambasadorių žinoti. Nu,
0: o kada jau pradėsim dainuoti krylatai raketų litet?
1: Ir dar vienas iš punktų, kaip ambasadoriaus darbas yra vertinamas, kiek jisai laikų turi socialiniuose tinkluose. Tai šitas mane nukirto.
0: O, šitas punktas svarbiausias.
1: Svarbiausias, tai. Tai va, tai Zalužno perspektyva neaiški.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė dekretus ir dėl personalo pokyčių diplomatinėme korpuse. Jis atleido iš pareigų 5 ambasadorius, taip pat nuolatinį atstovą prie UNESCO. Prezidento teigimu, Ukrainos ambasadų ir ambasadorių veiklos efektyvumo vertinimo sistema turi būti pertvarkyta. Esą pagrindiniu jų darbo rodikliu turi tapti ginklų, finansinės pagalbos ir politinės paramos apimtis, kurias Ukraina gauna iš partnerių. Tiesa, Ukrainos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Valerijus Zalužnas savo postą kol kas išsaugojo ir pareiškė, kad netiki Ukrainos narystės NATO perspektyvą ir paragino sutelkti dėmesį į kitų saugumo aljansų plėtrą. Jis mano, kad kliūtis Ukrainos įstojimui į aljansą yra tai, kad neįmanoma įstoti į organizaciją, kuri Zalužno žodžiais laikosi antrojo pasaulinio karo doktrinų, esant tokiam Ukrainos ginkluotojų pajėgų išsivystymo lygiui. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andis Bernamas išeina atostogų ir tai vyksta praėjus vos 2 savaitėm po to, kai užėmė vyriausybės vadovo pareigas, apie tai praneša Britų Telegraf. Remiantis valdžios institucijų informacijai, jis laiką praleis su šeima, tačiau esą toliau palaikys ryšį su ministrų kabinetu. Downing Street'o kanceliarija nepatikslino jo kelionės trukmės ir krypties. Sprendimas išvykti atostogų rugpjūtį yra tradicinis Britų lyderiams dėl parlamento atostogų, tačiau ankstyvas Burnhamo išvykimas jau sulaukė ženklios opozicijos kritikos. Telkimas į Lietuvą susisiekimo ministerija svarsto suvienodinti šviesoforų veikimą ir atsisakyti mirksinčio žalio signalo. Iki šiol daugelyje šviesoforų prieš užgesdama žalią signalas mirksėjo įspėdamas apie besibaigiantį jo laiką, įsijungsinti geltono, galiausiai ir raudoną signalą. Tačiau tai nėra visuotinai privaloma taisyklė. Palaipsniui mirksinčio šviesoforo signalo atsisakoma dalis jų veikia be jokio mirksėjimo. Vairavimo instruktorius Darius Kanapinskas mano, kad suvienodinti tvarką visoje Lietuvoje ir atsisakyti mirksėjimo yra gera idėja. Taip, šviesoforai jau seniai veikia didelėje dalyje Europos, nemirksinti signalas esą padėtų išvengti ir avarijų.
1: Kiek būna eismo įvykių, sankryžose ypač, kai ir vienas, ir kita pusė aiškina, kad važiavau per žalią šviesą. Nors dabartinės technologijos jau neįmanoma, kad tai būtų. Ir kai kurie dar būdami iš toliau mato, kad jau žalio signalas baigėsi, jie kaip tyčia sumaišo, kaip sakant, paminas tas pedaliukus. Vietoj didelios paminos paspaudžia mažą pedaliuką ir jau kai kerta šviesoforą, jau būtinai švies geltoną, o kartais netgi raudoną.
0: Tačiau eksperto nuomonės skiriasi. Kitas vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas sako, kad prieš atsisakant mirksinčio šviesoforo signalo reikėtų atlikti ir tyrimą, nes toks sprendimas gali turėti ir rizikų eismo saugumui.
2: Dėl jie bijo šitų atmirksėjimų. Nu kodėl? Priešingai, daugelis žmonių, kiek klausia gatvėje žmonės, visi sako tą patį. Pėja, mane įspėja, aš pradedu po truputį stabdyti ir aš tada laiku sustoju, man nereikia rizikuoti. Dabargi prasidės lėkimas per geltoną, žinot, mūsų temperamentus ir per raudoną. Aš nežinau, ar skaičiuos dabar kas avarijas, kiek bus padidėjimas sankryžose, nebus, nei skaitinių avarijų neskaičiuoja. Tai reiškia, techninės avarijos skaičiuojamos nebus ir sakys, ne, avaringumas nepadidėjo.
0: Susisiekimo ministerijos teigimų dėl šviesoforo signalo keitimo ir vieningos praktikos Lietuvoje įvedimo bus diskutuojama su ekspertais policija. Sprendimai esą bus priimami tik po diskusijų. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Lygiai 11 minučių prabėgo po 8 valandos. Žvalaus visiems gero ryto. Įsibėgėjame į antradienio dalykus. Tokį žemą startą imame ir su sporto informacija. Kauno Žalgirio futbolo žaidėjai pirmadienį vykusi burtų traukimo ceremonija jau sužinojo būsimus savo varžovus UEFA čempionų arba Europos lygos atrankoj. Jeigu žalgiriečiams pavyktų įveikti trečiąjį atrankos etapą, kuriame Kauno Žalgirio futbolininkų laukia Zagrebo Dinamo ekipos iššūkis, kauniečiai patektų į UEFA čempionų lygos atrankos atkrintamųjų etapą, o jame jau lauktų kova su Norvegijos čempionu Starvangerio Vikingais. Kalbant apie Vilniaus Žalgirį, vieša prekyba bilietais prieš rungtynes su Splito Hajduk truko vos kelias minutes. Visi prekybai skirti bilietai buvo išpirkti jau 5 minutės po vidurdienio. Vilniaus Žalgirį su Splito Hajduk susitiks UEFA konferencijų lygos trečiajame atrankos etape. Klausykit, daugėjo požymių, kad lietuviško futbolo kardiogramoje yra kažkokių gyvybės ženklų. Legendinis Škotijos klubas Glasgow Celtic ir toliau bando iš Torino gauti Gvidą Gineitį. Aiškėjo, kokios išpirkos Italijos komanda prašo už Lietuvos rinktinės saugą. Vienas italų žurnalistas skelbia, kad Keltai paruošia naują pasiūlymą už 22 lietuvį ir tas pasiūlymas Torino už Gineitį tikisi gauti kokį 14-15 milijonų. Londono Lions komandos laukia istorinės rungtynės. Tautvydo Sabonio treniruojama ekipa kontroliniame mače susitiks su Portlando Trail Blazers klubu. Tai nutiks spalio 12 dieną. Kaip pats Tutis pasakoja, esu sujaudintas, kad sulauksime galimybę žaisti su NBA komanda, o ypač prieš Trail Blazers šis miestas turi ypatingą reikšmę man ir mano šeimai.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Beveik 17 minučių praėjo po 8 valandos. Tik minutė yra sprendimas, apsisprendimas ir užsisakymas tobulo poilsio savo. Ypač jeigu negali ištrūkti ilgam, o galvoji, gal bent akimirkai, gal dieneliai, gal dviem, gal savaitgaliui, ten, kur kreipiasi jūsų poilsinybė. Taip, Lietuvoje yra tokių vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio, viena iš jų yra spa Vilnius Anykščiai. Visai nesvarbu, koks oras, aš sakyčiau, kad net kaip prapliumpa toksai lietus, ten kažkur šilelėje, tu išeini pasivaikščioti, net eilėmis pradi kreiptusi žmonės, gal kavos padarytumėt man, nu, kaip minimum haiku kokį gali šauti. Kalbant apie orus, šiandieną graži vasara, bus tikrai šilta, Danutė girdėjau sakė, kad net vietomis iki 28 gali būti. Lietus iš Dzūkijos pasitrauk turėtų dar iki 11 valandos, na gal iki pusės 12 žodžiu, o paskui visoje Lietuvoje, jeigu ir bus debesėlių, tai jie neturėtų pratrūkti krituliais. Rytoj turėtų būti šios savaitės karščiausia diena, vietomis gali pakilti ir virš 30 laipsnių, pajūry šiandien atrodo, kad gali iškristi ir krituliai, bet rytoj šitą informaciją patikslinsime. Bet jau šiandien žinome, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, tai vietos, kurias atradus norisi pasilikti sau ir rekomenduoti artimajam ar giminaičiui, kur norisi paskui sugrįžti vėl ir vėl. Anykščiai tokia vieta yra. Apsistojus spa Vilnius Anykščiuose poilsis įgauna savo ritmą, o gamta tampa to poilsio dalimi. Dabar poilsį kviečiame atrasti už dar geresnę kainą. Šią savaitę taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose iki rugsėjo 30 dienos šitas pasiūlymas galioja. O poilsį suplanuosite, jeigu apsilankysite internete, adresu spavilnius.lt.
1: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
4: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
5: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestėmėm.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: italų kalba, ko gero labiausiai dainoms tinkanti kalba mūsų planetoje. 31 minutė prabėgo po 8 valandos. Į dainą net įdedi, pavyzdžiui, gazuoto gėrimo pavadinimą ir jau malonu vis tiek klausyti. Taip, net su nostalgija kažkokia pavyko išgauti šitam Tomazo Paradizo. Gerai, kad Tomazo turiu, nes nėra Ališausko. Tegul savo atostogauja, žmogus atsigauna, pailsi truputėlį nuo radio, nuo Ramašausko. O mes dabar jums tiekiame 100 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūte, iš karto po to jums tokios motivacijos ryto, jeigu prisimenate, kai Žaibas McQueenas sakė, aš esu greitis. Jeigu storytais nepasakyti, ką žinai, kiek jis ten tų taurių pistonų būtų laimėjęs, tų moklių. Čia bus kitas toks įkvėpimas, gal netgi labiau iš Šreko garso takelio kūrinys I'm a Believer, iš karto po minutėlės.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, taip teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Verslo žiniom jis teigia, kad tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Buvęs Lenkijos ministras pirmininkas iš partijos Teisė ir Teisingumas Mateušas Moravieckis paskelbė apie oficialų naujos partijos įkūrimą, kurią jis ir vadovaus. Steigiamasis partijos suvažiavimas numatytas spalio 15-ąją. Moravieckis pareiškė, kad tai turėtų tapti lūžio momentu Lenkijos politinėje arenoje. Dar prieš faktinį partijos įkūrimą sociologinės apklausos parodė, kad jie jau turi pakankamą paramą, kad patektų į parlamentą, atimdama balsus iš Teisės ir Teisingumo. Prie Vokietijos krantų pastebėtas Rusijos prieš povandeninis laivas admirolas Levčenko. Jis buvo perkeltas iš Barenco jūros į Baltijos jūrą, kad saugotų Rusijos federacijos šešėlinio laivyno laivus, taip teigia vokiečių žiniasklaida. Londone pirmą kartą per 155 metus visą mėnesį nelijo. Meteorologinė stotis esanti Londono karališkajame Kew botanikos sode užfiksavo, kad visą kalendorinį mėnesį nelijo pirmą kartą nuo 1871 metų. Be to, artimiausiomis savaitėmis nematyti jokių požymių, kad galėtų iškristi gausus ir ilgalaikiai krituliai. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį flip ar fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
0: Reklama.

0: Ir tikrai kartais tokį malonumą gali patirti, ypač kai paragauji dar neišragauti dalykų. Wow! Netikėtų tokių jaustukų gali būti, jeigu, pavyzdžiui, suderinti tie dalykai, kur tu galvoji, kad apskritai net galima suderinti. Bet kita vertus, jeigu tu atsiduodi į tuos tokius gurmanų atrakcionų kalnelius, tai tu tiesiog mėgaujasi. Ir apie tokį pasimėgavimą metas jau ir pakalbėti. Šiandien dovanų ir vėl jums kvietimas dviems apsilankyti Arvydo Padvaisko distilerį. Kur jūsų laukia ekskursija, degustacija, o ekskursijos metu išgirsite istorijų. Visą laiką, kai pasakoja istorijas patyrę žmonės, tai įdomu paklausyti, o jeigu dar duoda paragauti ir užgerti ir puškast. Ir įspūdžiai aplankant laboratoriją, istorinius distiliavimo aparatus pamatysite, bei senosios vaistinės muziejoje aplankysite. Daugiau informacijos internete padvaiskodistileria.lt.
1: Daugiau mažiau.
0: Tam, kad tokį kelialapį dar šią vasarą išnaudotumėte, reikia paskambinti į studiją 1829. Esu jums paruošęs įdomybių tokių. Nereikės jau ten labai tiksliai žinoti, tiesiog, man atrodo, iš bendro tokio išsilavinimo kažkaip tai išlaviruosite ir parinksite teisingą atsakymą. Teisingas atsakymas yra arba daugiau, arba mažiau. Taisyklės paprastos, yra trys teiginukai, ne visai tiksliai būtent pasakyti skaičiai, nes gyvenime apskritai, kur tu bežiūrėtum, visur skaičių ta magija veikia ir tiesiog reikia jai irgi atsiduoti. Sveiki gyvi, kuo vardu esate, pasakykit?
2: Labas rytas, Regina.
0: Regina, labai malonu, kaip šiandieną sustartavote, prieš kiek laiko žiūrėjote į veidrodį į save?
2: Oi, prieš kokią valandą, pusantros.
0: Tai jūsų jau net ir kvapas ataušęs namuose, jūs jau kažkur su reikalais išvažiavus.
2: Jau važiuoju savo kūno stiprinti kinezoterapiją.
0: O, labai gerai. Tai linkiu su muzika dar visą tai daryti, tai pamatysit, išeisit iš kinezoterapijos.
2: Visada tokia, su muzika.
0: Jo, tada jūs tokie išeinate, šypsotės, patenkite, galvoti, va, kaip aš save lepinu. Bet tikiu, kad jau netrukus palepinsite save ir Padvaisko distilerijoje, bet prieš tai jums keli teiginukai įdomus. Pirmasis apie didįjį barjerinį rifą Australiją. Jis yra matomas net iš kosmoso ir yra didžiausia gyva struktūra planetoje užimanti, mes sakom, apie 50 tūkstančių kvadratinių kilometrų.
2: Nu, daugiau.
0: Daugiau, beveik 350 tūkstančių. Antrasis, žmogaus širdis per gyvenimą suplaka, na taip vidutiniškai, apie milijardą kartų.
2: Daugiau.
0: Daugiau, nuo 2,5 iki 3 milijardų kartų. Ir paskutinis, bitė, visai netikėtas klausimas. Sakom, turi dvi akis.
2: Daugiau.
0: Bitė turi 5 akis, 2 didelės tokias sudėtinės kompleksinės ir 3 mažesnės paprastesnės šiek tiek. Regina, sveikinimai jums. Gal turit pasakykit kokių lūkesčių prieš keliaujant į Padvaisko distileriją?
2: Nu, labai smalsu ten viską paragauti, išragauti ir pagulėti ant čiužinio.
0: Gali būti taip, kad jūs išragausite ir nebeturėsit laiko gulėti ant čiužinio, bet galėsite jį parsivežti namo.
2: Vat irgi neblogas.
0: Neblogas visai variantas. Tai labai dėkoju jums, kad paskambinote. Gero jums apsilankymo pas kinezą. Ir linkime šviesos akise ir sąskaitos pilnos banke.
2: Ačiū.
0: Kviečiame leistis į tokį vasaros nuotykį Arvydo Padvaisko distilerijoje, kuri alsuoja elegancija, autentiškumu, dėmesiu ir meilę. Jūsų tikrai laukia unikali patirtis. Aš galvoju, vat, net ir dovaną artimiesiems tokią suorganizuoti. Vis tiek, tie pirmi kartai jų su metais vis mažėja ir mažėja, bet kai jų gali atrasti, tai tikra šventė būna. O Padvaisko distilerija, man atrodo, tai yra tam tinkama vieta. Čia gaminamų išskirtinių gėrimų galima paragauti, gausite prie jų ir derančių užkandžių, prisidegustuosite. O jeigu ir miegas toks kiek prastesnis ir atsikeliate, atrodo, kad net nesate dar pailsėjęs, tai kviečiame užsukti į Padvaiskas ir ko firminę parduotuvę, kur galėsite išsirinkti jums geriausiai tinkantį čiužinio modelį. Tiks jis ir kūnui, ir geresniems miego įpročiams. Daugiau sužinokite adresu padvaiskas.lt.

0: reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
3: Ah.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis?
3: Ah.
2: Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.

0: Liko tik tai 7 minutės iki 9 valandos. Smagu, kad startuojate šiandieną kartu su Pliusu. Danutė Donoravičiūtė jau prie mikrofono. Labą dieną.
1: Sveikas gyvas, dar kartelį.
0: Kaip ryte turi žmogus jaustis, įsivaizduok, gal vakar kokią bylą laimėjo, gal išėjo į atostogas, kad kaip Beastie Boys kultiniam gabalė sušuktų.
1: Nu, teoriškai taip gali būti, bet praktiškai, man atrodo, mūsų Lietuvos teismuose pastaruoju metu vyksta toksai lengvas chaosas dėl to, kad informacinė sistema, kuri turėjo palengvinti teismų darbą, kol kas normaliai kaip neveikia, taip ir neveikia. Užtat prisirinko visokių kurioziškų istorijų, kai du teisėjai nagrinėja tą pačią bylą, kažkas netenka galimybės išeiti į laisvę vien dėl to, kad nesuvaikščiojo popieriukai. A tu įsivaizduoji, kad šitaip gali būt?
0: Kaip apmaudu, ką?
1: Apmaudu, taip.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, tai pareiškia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Interviu verslo žinioms įsteigė, kad tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai esą duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramoniai. Dėl nesėkmingo naujos informacinės sistemos diegimo darbų teismuose tebevyksta chaosas. Birželį turėjo pradėti veikti nauja Liteko 2 sistema, tačiau ji nuo pat pradžių ėmė strikti. Advokatų taryba sako, kad dalis problemų išspręsta, tačiau situacija vis dar primena krizę. Tūkstančiai teisininkų dokumentų teismus dabar pasiekia skirtingais būdais – elektroniniu paštu, per elektroninių bylų pristatymo sistemą arba tiesiog fiziškai atnešus. Dėl to kyla daugybė nesusipratimų. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad jau matomos ir neigiamos pasekmės tiek gyventojams, tiek teismams. Pavyzdžiui, du teisėjai nagrinėja tą pačią bylą, dėl dokumentų negavimo žmonės netenka galimybės išeiti į laisvę.
1: Tas dokumentas išnagrinėjama skirtingų teismų ir priimami skirtingi sprendimai. Lietuvos banko byla, kur PSR pateikė dokumentus ir skirtingi teismai skirtingai sprendė. Yra situacijų, kada asmuo turėjo būti paleistas iš kalinimo vietos, bet jis nebuvo paleistas dėl to, kad dokumentai nesutinkamai suvaikščiojo. Arba išsprendžiamas prašymas pateiktas atidėti, tačiau priimamas sprendimas už akių.
0: Teisingumo ministerija sako, kad situacija išties rimta, dėl iki teisminių tyrimų vykdymo apsunkinimo skundžiasi generalinė prokuratūra ir kitos institucijos, teisėjai ir teismų darbuotojai. Teisėjų taryba jau yra paprašiusi vien šiemet rasti 1,5 milijono eurų padidintų krūvių ir viršvalandžius dirbančių teismų darbuotojų algoms didinti. Dėl lėšų skirimo dabar laukiama finansų ministerijos sprendimo, o kada šis bus nežinoma. Buvęs Lenkijos premjeras iš partijos Teisė ir Teisingumas Mateušas Moravieckis paskelbė apie oficialų naujos partijos įkūrimą, kurią jis ir vadovaus. Steigiamasis partijos suvažiavimas numatytas spalio 15-ąją. Moravieckis pareiškė, kad tai turėtų tapti lūžio momentu Lenkijos politinėje arenoje. Dar prieš faktinį partijos įkūrimą sociologinės apklausos jau parodė, kad ji turi pakankamą paramą, kad patektų į parlamentą, atimdama balsus iš Teisės ir Teisingumo. Jungtinės Amerikos valstijos įvedė ribojančias priemonės prieš kai kurias Rusijos karinės struktūras ir piliečius, įskaitant Rusijos sausumos pajėgas ir dvi gynybos ministerijos valdybas. Kaip priežastis nurodytas įtariamas Jungtinių valstijų branduolinio ginklo neplatinimo įstatymo pažeidimas. Įvestos priemonės draudžia Jungtinių valstijų institucijoms pirkti prekes ar paslaugas iš nurodytų asmenų, teikti jiems paramą, parduoti karinės paskirties produkciją ir išduoti licencijas. Išimtys galimos tik Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus sprendimu. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: 12 minučių prabėgo po 9 valandos, labai įkvepianti tokia istorija iš 96 metų, prieš 30 metų, kai pagalvoji, gimė šita ypatinga moteris, visai kaip ir M1 plus. Kristina Zenato, toks jos yra vardas, kažkur tai prie Bahamų krantų, įsivaizduokit, na, jį panėrė, vanduo skaidrus, daug žuvų, įvairių spalvų, ir štai kaip pasigirsta tas garsas, kaip iš nasų, artėja prie jos ryklys. Na, patyrusi Kristina buvo, nesupanikavo, apžiūrėjo tą ryklį priplaukusi ir mato, kad netoli nasrų yra įstrigęs kabliukas. Jai pavyko ištiesti ranką ir kabliuką ištraukti. Ryklys, kuris buvo pakrikštytas rūko akimi, arba foggy eye, po šio įvykio vis sugrįždavo pas ją po kiekvieno tokio panerimo. Ir panašu, kad po rifą pasklido informacija apie tokią Kristiną Zenato, kuri užsiema labdarą arba pagalbą rykliams. Ir per kitus 20 metų Kristina iš ryklių nasrų ištraukė beveik 300 kabliukų, įsivaizduojat. Ji tai darė nepaisydama griežto šeimos ir draugų pasipriešinimo, kurie bijojo dėl jo saugumo ir sveikatos, bet Kristina niekada nenukentėjo. Šiandien ji žinoma kaip užkalbinanti ryklius, ištraukianti kabliukus. Šį vardą pelnė kantrybę, pasitikėjimų ir nepajudinimų tikėjimų. Na, žinot, atvirai pasakius, man šita istorija yra iš vis neįtikėtina.
1: Музыка.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko galams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika

Sugresta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

Pusvalandis lieka iki 10 valandos, smagu, kad esate kartu su Pliusu. Tobula vasaros diena, dar valanda ar dvi ir iš Dzūkijos pasitrauks krituliai ir visur bus graži vasaros diena. Šiandiena tinkamai yra atostogautojams arba tiems, kurie staiga gal šiek tiek mažiau dirba kontoroje. Susitikimai bus rengiami kažkur tai Wake Parkuose, pavyzdžiui, šiaip ant žolės, gal prie jūros, gal prie ežero. Linkiu, kad taip ir nutiktų. Bet atrodo, tu kitą kartą prasidarytas, viskas savo vietose, pavyzdžiui, kad ir NASA kažkada stebi savo kas malsutis, Curiosity užfiksuoja, ten lipdo tas nuotraukas, iš šimtų padaro vieną ir sako, va, koks tai landšaftas, jokios žolės, jokio ežeriuko, tik tai kažkoks krateris, tik tai kažkokios tai uolos. Ir staiga gauna vaizdo medžiagos, kurie matosi, kad ant to tokio molio Marso ropoja didžiulis voras. Tiesa, jis neropoja, jis tiesiog ten sustingęs su akmenėjas. Aišku, visa tai yra išanalizuojama, ištyrinėjama. Tikrų tikriausias voras. Nu, žiūriu, šitą nuotrauką, pamatyčiau tokį vaizdą, tai tiesiog ant nugaros visi plaukeliai pasišiauštų. Ir net tie, kurie yra nematomi ant galvos. Tiesa, paskui, kaip jau Curiosity ėmė mėginius ir tyrinėti šitą dalyką, paaiškėjo, kad tai yra tiesiog natūrali uola, kurią per milijardus metų suformavo Marso erozija. Ir tai nėra joks gyvybės įrodymas, o veikiau žavingas Marso gamtos meistriškumo pavyzdys, mėginimas tiekti įdomios medžiagos mums žemiečiams.

0: vienas plus. Reklama. Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena traškų svogūnų. Žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Radio Barakuda vizgindama uodegą mums atneša dovanų prieš paleidžiant Tomahawkus. Žaidimo rėmėjas yra biofarmacija, o prizas yra Magnus Rex, natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija. Žodžiu, po tokios nedidelės įtampėlės, kam čia pavyks prisiskambinti, ji bus nuimta kartu su Magnus Rex. Man šiandieną tenka garbė šauti abu muzikos Tomahawkus, abu kūriniai yra nauji, bet galima sakyti, kad skirtingi, 1829 tokiu numeriu skambinkite, ne tik pasirinksite jums labiau patinkantį, bet gal netgi dar laimėsite dovanų ir kūrinį paskirsite savo artimam žmogui.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Šio ryto mano atradėjas atlikėja iš Britų salų, dainų autorė, būgnais netgi patikalanti, žodžiu, kurianti ir garsėjanti melodingų sin-pop skambesių. Čia yra Florija, dainos pavadinimas Warrior.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Nu, čia jau daug kam ir pažįstamas, išgarsėjęs American Idol atlikėjęs iš Kanados, Cameronas Whitcombas, jo visai šviežias kūrinys. One for Nothing, kuris kūrinys turėtų skambėti visas mūsų etryje, čia jau laukiu pagalbos iš mūsų klausytojų. Žinoma, atsidėkosime, kaip visada, labai nuoširdžiai. Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Sveiki, Mindaugas.
0: Mindaugai, malonu, kaip jūsų diena?
1: Kol kas normaliai.
0: Dar dovanų jokių iš nieko nesat gavę šiandien, ne?
1: Ne.
0: Nu gerai, tai bus pirma jums dovana, tik tai pasakykite, kuris Tomahawkas ir kodėl turėtų nuskambėti?
1: Todėl, kad naujas kūrinys antras.
0: Jums antras Kamerono labiau patiko, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, mes netrukus jo pasiklausysime, bet aš aišku noriu pasidžiaugti, kad jums turime dovanų ir iš mūsų žaidimo remėjo biofarmacija prizas Magnus Rex. Tai yra magnio bisglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmų nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorius ir jokių saldiklių. Magnio bisglicinatas pasižymi geru pasisavinimu, nedirgina virškinimo sistemos, tinka. Ir jautresniam skrandžiui magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją ir mažina nuovargį. Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse biofarmacija EU arba fizinėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste Verkių gatvė 29F, Klaipėdoje Taikos prospektas 80 arba Turgaus aikštė 14. Tai yra maisto papildas, jis neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti, F1+.

0: I need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
1: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai. Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Liko vietos dar porai kūrinių iki 10 valandos, o tada jau klausysime svarbiausių naujienų. Šią savaitę rytais rūpinasi tuom Danutė Daunoravičiūtė. Labą dieną.
1: Sveikas gyvas, Tomai, dar kartelį. O šį kartą atsinešiau informacijos ir apie tai, kaip Rusijos kariškius ėmė krėsti paniką po Ukrainos surinktos serijos pasikėsinimo į aukšto rango generolus, kurie dalis buvo sėkmingi, kurie dalis nelabai. Bet rusams matyti tai vis tik panikos sukėlė, nes gynybos ministerija išplatino netgi rekomendacijas, kaip reikia elgtis, jeigu gaunama informacijos, kad galimai kažkuris yra atsidūręs Ukrainos specialiųjų tarnybų taikiklyje.
0: Tai, na, kai išleidi, pavyzdžiui, 100 000 savo gimtadienio vakarėliui, taikiklį atsirasti ne taip sudėtinga.
1: Jo, ir jeigu ten esi pasižymėjęs kažkur tai Ukrainos laukuose, mūšiuose ir pridirbęs balažin ko.
0: Žinai, net kažkaip toks lengvesnis atsikvėpimas, kad tokių idiotų ten, žinai, yra ir bepročių.
1: Nu, jeigu, žinai, tokias instrukcijas reikia...
0: Bet tik, kad jų labai daug yra.
1: Nu, daug, bet, žinai, jeigu tokias instrukcijas reikia žmonėm išleidinėti, nes jam patiem nedašunta, atsiprašau už šitą išsireiškimą, nu, tai matyt, kad bepročiai, nes jeigu aiškina, kad tu atsisakyk įprasto gyvenimo būdo, pakeisk išvaizdą, augink barzdą, dėk į sakinius, judėk nenuspėjamais maršrutais, venk viešų vietų, nepriiminėk dovanų.
0: Iš kitos pusės, jeigu jie turi beprotį numeris vienas, tai...
1: Ir visa palyda tokia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui, tai pareiškė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Žinių radijų šį rytą sakė, kad žmonių pajamos auga skirtingai, todėl nors vieniems kylančią infliaciją atlaikyti lengviau, kiti kainų didėjimą jaučia labiau. Jis taip pat teigia, kad perkamai gali išlaikyti skirtos priemonės, turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Bankams jau galint įsigyjantiems pirmąjį būstą su paskola pasiūlyti mažesnį 10% siekiantį pradinį įnašą, paskolų konsultantai sako, kad norinčių turėtų netrūkti. Jau iki pakeitimų įsigaliojimo nemažai žmonių teiravosi dėl tokių skolinimosi taisyklių, dėl to ir kreiptasi į bankus. Finansų ir kreditų valdymo asociacijos vadovas Marius Jansonas mano, kad visgi toks Lietuvos banko sprendimas padidino būsto paklausą su jaugo ir kainos, o tai naudingiausia bus bankams. Dėl pakeitimų žmonės galės skolintis daugiau, mokės didesnės paskolas, o kartu daugiau ir palūkanų bankams.
1: Jeigu seniau būtų žmogus susimokėjęs, kaip pavyzdys, 15% ir būtų kreditą paėmęs 125 tūkstančius, jisai būtų permokėjęs 145 tūkstančius, o dabar žmogus įneša 10%, tai yra 15 tūkstančių, reiškia, kreditas yra 10 tūkstančių brangesnis, 135 tūkstančiai, ir jisai už tą kreditą dabar permokės 156 tūkstančius eurų. Tai turbūt 12 tūkstančių daugiau palūkanų. Atlikti su 6% streso palūkanų. Bet tie žmonės tiesiog permoka tą nekilnojamą turtą, paskui permoka bankams palūkanų ir, žinot, vėl prasideda klausimas, kas iš to uždirba ir kam iš to yra didelė nauda. Ar žmonėms, ar bankams ir kažkam dar.
0: Sako finansų ekspertas. Nuo rugpjūčio pakeistas ir paskolos įmokų bei pajamų santykio vertinimas. Dabar gyventojai paskolų mokėjimui galės skirti didesnę dalį pajamų ne iki 40%, o iki 50%. Tačiau visi bankai privalės vertinti klientų galimybės grąžinti paskolą ne su realiai nustatytomis, o didesnėmis 6% palūkanomis. Ukrainai surengus seriją pasikėsinimų į aukšto rango Rusijos kariškius, Rusijos gynybos ministerija kariniams ir civiliams darbuotojams išplatino instrukcijas su rekomendacijomis, kaip elgtis kilus pasikėsinimo grėsmei. Dokumente rekomenduojama atsisakyti įprasto gyvenimo būdo, pakeisti išvaizdą, judėti nenuspėjamais maršrutais, vengti viešų vietų ir atsisakyti asmeninio automobilio. Dokumente taip pat patariama atsisakyti pristatymo paslaugų ir nepriimti siuntinių iš nežinomų siuntėjų, vengti važiuoti liftu su nepažįstamais žmonėmis, taip pat sutvirtinti įėjimo duris ir panašiai. Mongolijoje nuo šiandien įvedami degalų pardavimo apribojimai priklausantis nuo automobilių valstybinių numerių. Porinėmis mėnesio dienomis degalus galės pirkti automobilių, kurių valstybinis numeris prasideda poriniais skaičiais, neporiniais vairuotojai. Tokia priemonė galios bent jau iki rugpjūčio 15-osios. Šiuo metu Mongolija degalų tiekimo klausimų yra itin priklausoma nuo Rusijos. Nors šalis turi savo naftos telkinių, jie iki šiol neturi jokių naftos perdirbimo pajėgumų. Dėl to išgauta nafta eksportuojama į Kiniją, o gatavi produktai importuojami iš Rusijos. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Laikrodžiai rodo 11 minučių po 10. Labas rytas, labas Ieva.
2: Labas.
1: Labas kiekvienam pliuso klausytojui. Na ką, antradienio rytas.
2: Oi.
1: Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Oi. Gal tikrai čia tas rugpjūtis stebins puikiai
2: sorai. Eik, tu dar rugsėjo palauk. Čia tik atvažiuoja pas mus vasarytė. Aš žinok, žiūriu į visas prognozes. Šiandien iki 26, rytoj 30, poryt 30. Ir tie skaičiai tik apvalėja, didėja, saulutė šyla, ežerai vėl pilni žmonių. Nežinau, aš tai kažkaip labai labai džiaugiuosi, kad grįžo ta vasara, pailsėjom, žinai, susikaupėm ir vėl vasarojom.
1: Taip yra labai geras pasakymas, akis dvi, o kelionių maršrutai, vasaros kelionių maršrutai yra šimtai, tai man atrodo, kaip čia mums viską suspėti per tą mėnesiuką, bet aš net nebėjoju, kad kiekvienas iš mūsų turime tam tikrą planą keliauti, pamatyti, užuosti, susitikti, apsikabinti, o jeigu šiuo metu kraunate lagaminą ir galvojate, na kaip viską sutalpinti, kaip čia reikėtų, kad ir tiltų ir tas ir nenorėtųsi oro uoste primokėti už papildomą bagažą ar net ten svorio, kai būna per daug. Tai žinokit, internete populiarėja sudoku lagamino pakavimo metodas, kuris padės įveikti griežtas oro linijų bagažo taisyklės.
2: O, kad man būtų problemos atostogas ir lagaminai.
1: Aš palinkėsiu kiekvienam iš mūsų, kad šiandien pagrindinė problema būtų kaip talpiau susikrauti lagaminą.
2: Norėčiau. Bet jeigu ir jūs taip kažkuria prasme esat susisukęs rutinoje ir galvojat, oi, panas, kaip aš dabar norėčiau pirkti biletą į, nežinau, Kreto salą, tai žinokit, viskas gerai, tikrai ta rutina nepasius vienus. Yra labai labai daug žmonių, kurie dirba, yra žmonių, kuriem vasara kaip tik yra darbų sezonas, vėliau jie rudenį ilsis, žodžiu, yra visokių žmonių. Bet aš, pavyzdžiui, pradėjau naują gyvenimo būdą, kadangi mane rutina irgi smaugė ir jau galvojau, kad viskas pasimauksiu dviratis. Žinok, jūs tėva, jau jūs tai džiaugiuosi ir netyrio metu, antra diena, kai visur važiuoju su dviračiu ir žinokit, labai labai smagu, tu ir pasportuoji, ir nuotika gera, ir pamatai Vilnių visais kitais kampais.
1: Na tik
2: kampais.
1: Tai vakar tu skundysi dėl vieno, kad tau nepavyko visko sutalpinti savo kuprinę, tai tau taip, irgi žinok, reikėtų to sudoku pakavimo, ir jeigu jūs klausiate, tai kur šitą metodą pamatyti ir išgirsti, tai jisai žaibiškai išplito tiek TikTok'e, tiek Instagram socialiniuose tinkluose, tai nueikit ir tikrai suvedę rasite visą sudoku pakavimo išmintį.
2: Bet čia jūs ten ir taip, kad mums mergaitėm apskritai yra labai sunku. Nu, pavyzdžiui, aš visą laiką įsidu daiktų, kurių man nereikia. Nu, čia...
1: Aš tai yra labai moteriška, nes niekada negali žinoti, ko tau prireiks ir ko neprireiks, vis tiek reikia įsidėti.
2: Nu jo, bet pavyzdžiui, važiuoju su dviračiu į darbą ir vežiesi, nu, nežinau, kaip čia dabar gražiau pasakius, nu kokį nors, nu gerai, bato, skoinės, okei, dantų šepetėlis, nu tarkim.
1: O tu, tai, kai jau mini dviračiu, tu išsikrausti iš namų?
2: Ne, nu, aš tiesiog jau jaučiuosi kaip hipė, žinau, kažkuria prasme. Ai, jau išties...
1: visais gyvenimo atvejais pasirūpinė.
2: Jau visiškai, absoliučiai. Bet ir jeigu jūs turite kažkokių keistų daiktų, viskas gerai, tai yra normalu, mes žmonės tokie, kurie imam viską.
1: Ir apskritai dabar yra tik vasara. Galima turėti vieną kitą keistenybę, nes ruduo vėl ateis su savo disciplina ir tam tikromis taisyklėmis taip pat reikia mėgautis.
2: Pripučiama delfina galit visada vežtis. Labai padeda, jeigu esi prie ežeros, staiga atsiduri, pavyzdžiui, gali per ežerą. Nesvarbu, ką.
1: Ai, nu, taip, nes niekada negali žinoti, tai pripučiamas banginis būtina. Moteris mielas, įsidėkit čia rankinuką pripučiamą banginį, nes neaišku, kada reikės jį išpūsti.
2: Taip, o mes su jūs iki pat 13 valandos pūsim visas figūrėlės, kokios tik įsipučia ir tikrai turim pasiruošusios daug smagių ir tokių naujienėlių, ir rimtesnės informacijos, žinoma, žaidimų, geros muzikos, kurią mes jaučiam, ir dar mes čia dvi, ar gali būti geresnis antradienis.
1: Tai geros nuotaikos ir geros dienos. Muzika, kuria

0: pirkti nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui, tai pareiškė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Žinių radijui sakė, kad žmonių pajamos auga skirtingai, todėl nors vieniems kylančią infliaciją atlaikyti lengviau, kiti kainų didėjimą esą jaučia labiau. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas, įlikusias laisvas studijų vietas. Prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad didžiosios naftos bendrovės uždirba per daug pinigų dėl aukštų kainų susidariusių dėl karo su Iranu ir tai jam esą nepatinka. Aukštos benzino kainos yra pagrindinė politinė problema Trumpui. Vidutinė benzino galono kaina Jungtinėse valstijose nuo karo pradžios išaugo daugiau nei 37%. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Izabela. Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Reklama. Oi, dabar visi įsivaizduokime tokią situaciją. Lagaminai supakuoti, bilietai jau telefone paruošti, ar ne? Jau tik tai ir laukia, kada bus nuskanuoti.
1: Nuotaika!
0: Kur yra tikrai visiškai atostogų nuotaika. Tik tai truputį turim nesklandumų.
1: O, draugas pilvas, pajutęs kelioninį jaudulį, jau pradeda rodyti savo kaprizus.
0: O čia dažnas reiškinys, vos tik pasikeičia mityba ar režimas ir žarnynas iškart sureaguoja.
1: Kad sklandžios atostogos nevirstų nuolatiniu diskomfortu, šalia apsauginio kremo nuo saulės būtinai įsidėk Ibesan.
0: Medicinos priemonė Ibesan kapsulės efektyviai mažina skausmingų žarnyno spazmus, pilvo pūtimą ir normalizuoja jo veiklą.
1: Nesvarbu, ar tai stresinis sutrikimas, ar dirgliosios žarnos sindromas. Su Ibesan vėl susidraugiausi su savo pilvu ir mėgausies poilsiu.
0: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Reklama.

0: Juste, mes nuo ryto kalbam apie atostogas, kraunamės lagaminus, o tau būna taip, kad tu grįžti po atostogų ir išvis neturi jėgų, niekur nebenori nei eiti, nei daryti.
1: Tai aišku, kad visada tai būna, dėl to reikia, žinok, turėti visada po ranka tris maisto produktus, kurie gali prailginti kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Ir net iki 10 metų.
0: Oho.
1: Žodžiu, visada reikia būti pasiruošus visiems gyvenimo atvejams ir nieko nebus. Gyvenime yra svarbiausia, žinok, disciplina. Ir tik disciplina gali prisijaukinti ilgamžiškumą. Kalbu kaip mano senelis.
0: Kodėl taip nedraugiškai? Gerai, tai ką reikia palikti šaldytuve, kad grįžus po atostogų rastum, užvalgytum ir jaustumės kaip taip puikiai ir pirmąjį darbą. Jei, wow!
1: Na, matai, įminti tas ilgamžiškumo paslaptis yra sudėtinga, bet sako, jeigu mes visada po ranka turėsime pilno grūdo produktus, riešutus, vaisius, geriausias daržovės, žuvį, baltą mėsą, pieno produktus. Na, yra galimybė vienais kitais meteliais gyventi ilgiau. Bet čia be streso. Jeigu stresuosi, tai gali valgyti bet ką, vis tiek
0: tai
1: nieko gero.
0: Tai tu grįžti iš Turkijos, kur viskas įskaičiuota, darai savo šaldytuvą, jei, kiaušiniai, riešutėliai ir darai darbą.
1: Žinok, ir Turkijoje, kur viskas įskaičiuota, yra tų kiaušinių, tik mes nematom.
0: Ne, o kažkaip praeini, žinai, nevyksta.
1: Ten visai kiti maisto patiekalai mūsų akis.
0: Bet kur mes čia su Juste linkstame, kad yra visiškai normalu, jeigu grįžate po atostogų. Gal važiuojate į atostogas, bet jeigu yra tokių žmonių, kurie grįžta ir jaučiasi, sako, nu, atrodo, grįžau, turėčiau turėti jėgų ir pamiegojęs, ir pavalgęs, ir pailsėjęs, ir mane skambino kolegos, išmečiau telefoną į jūrą ir nebeieškau jo. Tai žinokit, normalu, kad grįžę ir kolegos tie patys, ir stresas, ir va tie riešutai, ir vėl tie kiaušiniai ryte, ir vėl 10 000 žingsnelių, ir vėl kažkokios nesąmonės, ir tai yra visiškai normalu ir net sako, kad pirmas 2 savaites nereikia į savęs reikalauti, žinai, būti tokiu nuostabiu, koks tu buvai rudenį arba prieš atostogas.
1: O tu matei vakar paplitusi socialinėje erdvėje Reelsą, tą tokį vaizdo įrašą apie tai, kad kaip apskritai eiti po atostogų į darbą.
0: Neipi.
1: Kad pirmadienį tik tai ruošiesi, antradienį naini į darbą, kad tik tai kavos atsigerti, trečiadienį jau gali dirbti, atrašyti vieną kokį elektroninį laišką, ketvirtadienis mažas savaitgalis, o penktadienis vis nereikia eiti darbą.
0: Tai ko mes čia dirbam, jūs viskas, gal einam kavytės ger, dabar antradienis nuo rytojus pažadam kažką tikrai susijimti, pradėti nuo riešutėlių savo rytą ir iš tiesų palinkėti jums ne tik geros dienos, bet tokios, kuri nebūtinai gali būti gera. Bet
1: aš mačiau, kad
0: gera.
1: Jūs sakėjai, pasižadam, tavo pirštai buvo sukryžiuoti.
0: Viskas gerai, taip, šitų klausimų negaliu pilnai pasižadėti, bet aš jau pasižadėjau dėl dviračio, žiūrėk, man puikiai sekasi.
1: Nesu
0: tokia nevykus.
2: Eteryje Ieva

0: Reklama. Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Donoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, tai pareiškia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Verslo žinioms jis teigia, kad tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai esą duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Susisiekimo ministerija svarsto suvienodinti šviesoforų veikimą ir atsisakyti mirksinčio žalio signalo. Iki šiol daugelyje šviesoforų prieš užgesdama žalio signalas mirksėjos įspėdamas apie besibaigintį jo laiką, tačiau tai nėra visuotinai privaloma taisyklė. Vairavimo instruktorius Darius Kanapinskas mano, kad suvienodinti tvarką visoje Lietuvoje ir atsisakyti mirksėjimo gera idėja. Taip esą šviesoforai jau seniai veikia didelėje dalyje Europos, nemirksintis signalas padėtų išvengti ir avarijų.
1: Kiek būna eismo įvykių, sankryžose ypač, kai ir vienas, ir kita pusė aiškina, kad važiavau per žalią šviesą. Nors dabartinės technologijos jau neįmanoma, kad tai būtų. Ir kai kurie dar būdami iš toliau mato, kad jau žalio signalas baigėsi, jie kaip tyčia sumaišo, kaip sakant, paminas tas pedaliukus. Vietoj didelios paminos paspaudžia mažą pedaliuką ir jau kai kerta šviesoforą, jau būtinai švies geltoną, o kartais netgi raudoną.
0: Tačiau vis tik ekspertų nuomonės skiriasi. Vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas mano, kad prieš atsisakant mirksinčio šviesoforo signalo reikėtų atlikti ir tyrimų, nes toks sprendimas esą gali turėti ir rizikų eismo saugumui.
2: Dėl jie bijo šitų atmirksėjimų. Nu kodėl? Priešingai, daugelis žmonių, kiek klausia gatvėje žmonės, visi sako tą patį. Spėja, mane įspėja, aš pradedu po truputį stabdyti ir aš tada laiku sustoju, man nereikia rizikuoti. Dabargi prasidės lėkimas per geltoną, žinot, mūsų temperamentus ir per raudoną. Aš nežinau, aš skaičiuos dabar, kas avarija, kiek bus padidėjimas sankryžose, nebus, nei skaitinių avarijų neskaičiuoja. Tai reiškia, techninės avarijos skaičiuojamos nebus ir sakys, ne, avaringumas nepadidėjo.
0: Susisiekimo ministerijos teigimu dėl šviesoforo signalo keitimo ir vieningos praktikos Lietuvoje įvedimo bus diskutuojama su ekspertais policija. Sprendimai esą bus priimami tik po diskusijų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad didžiosios naftos bendrovės uždirba per daug pinigų dėl aukštų kainų susidariusių dėl karo su Iranu ir jiem tai esą nepatinka. Aukštos benzino kainos yra pagrindinė politinė problema Trumpui. Mat, vidutinė benzino galono kaina Jungtinėse valstijose nuo karo pradžios išaugo daugiau nei 37%. Apie 1600 jaunų danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės tarnybos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių beje yra ir 19-metė šalies princesė Izabela. Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moteris. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtas pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Lietuvoje 10 minučių po 11 valandos. Kalbam kaip yra. 26 laipsniai šilumos.
1: Va čia tai yra.
0: Šitas pletkas mane domina labiausiai.
1: Kuris yra tikrai labai labai smagus.
0: O jėdų ir... koks lauktas. Ir kaip iš tikrųjų apie orą žmonės kalba. Kiek apkalba, kaip yra. Geras oras, visi džiaugiasi. Blogas oras, visi pyksta ant tos lietuviškos vasaros. Tai žinai, iš tikrųjų kalbam kaip yra, tai net yra apie orą. Žmogus iš tikrųjų yra nuostabi būtybė. Jis gali apie bet ką labai rimtai ir nerimtai kalbėti. Tik tai duok jam valią.
1: O kalbant apie rimtumą ir nerimtumą, aš labai noriu pasidžiaugti internete. Tikrai dabar visi, na, galbūt ne visi, bet tie, kurie labai mėgsta panaršyti naršyklėse, populiarėja vaizdo įrašas, kaip žmogus, tiesiog paprastas vaikinukas priėjo prie Rihanos ir paprašė jos jį nufotografuoti. Ir įsivaizduok, Rihana, žvaigždė. Tikrai ir pliuse mes galime išgirsti jos kultinių dainų. Jinai be problemų, žinok, paėmė telefoną, sako, taip, stokis, va čia geresnis apšvietimas, aš ten nufotografuosiu. Jis susikuklino, pradėjo šypsoti, sako, ne, aš noriu su jumis nusifotografuoti. Bet tai ir pasako, kad net tokio lygio žvaigždės tikrai yra žmonės dienos pabaigoje ir yra paprasti ir daug kas sako, gal jinai yra tokia sušvelnėjusi, nes yra nieš čia.
0: Ir kiek ten, aš žinok, ar ten gandas ar negandas, kad ne vieno laukėsi.
1: Ten yra krizė, kas vyksta, jeigu tvirai, jie kaip pradėjo tą savo kelionę su leliais, tai taip, nebaigė, nes dabar aš...
0: Patiko.
1: Patiko, tikrai patiko. Patiko. Ir aš dabar galvoju, ar tik jinai ne ketvirtą kartą bus ir yra tiksliau nėščia ir galimai laukėsi dvinukų. Tai žinok, nes jinai ir pati taip užsiminė, kad dabar valgo už tris. Tai dabar nesuprasi, ar valgo kartu su tais trimis jau, žinai, esančiais?
0: Kaip
1: ar...
0: už, jau kaip keturi?
1: Kaip čia valgo?
0: Aš pat irgi galvoju, ar valgo kaip už tris, nes yra dvinukai,
1: taip,
0: ar valgo už tris, nes yra trinukai.
1: Tai čia aš...
0: Tai va, ar čia...
1: Nu, kažkaip jinai valgo, žinai, jinai kažkaip valgo.
0: Bet kokia atveju yra nuostabu.
1: Nu va, žmonės kaip pagavo, žinai, tą gerą minulį, taip ir eina, ir lai eina, svarbiausia yra du laimingi žmonės ir mes dėl to labai džiaugiamės. Na, o kalbant apie džiaugimąsi, noriu atkreipti dėmesį tiem, kas domisi mada ir visą laiką laukia raudono, žalio, balto, mėlyno, geltono, visų kilimų. Tai jau atėjo gandas ir tiksliau tam patvirtintas gandas, kad 2027 metų Met Galos tema bus Džono Galijano įkvėpta tokio, sakyčiau, jo drąsos prieskonio, nes tai yra žmogus, kuris savo madoje, savo, kaip čia, skonyje, aprengti moterį, drąsiai galiu pasakyti, kad nebijo iš jos padaryti ne tik kažkokį personažą, nes tokiais rūbais nemanau, kad kažkas eitų, imkim taip, į gatvę, bet jau laukia mūsų didžiosios žvaigždės, ką gi rengtis ir kaip įsikvėpti, nes tai yra žmogus, dizaineris, kuris, nu kaip čia dabar draugiškai pasakyti, išprotėjęs, va,
0: išprotėjęs. Akivaizdu, kad bet kokiu atveju gražus dalykai vyksta pasaulyje, pas mus tai yra pilnatis, tai kažkaip norisi tiesiog palinkėti gražių dalykų ir jūsų gyvenime, nes ne viskas, man atrodo, apie pilnatį ir yra. Viskas nuo požiūrio kampo.
1: Aišku, ypač kas Lietuvoje darosi, čia net nesinori žiūrėti, tikrai.
0: Ai, aš irgi kažkaip galvojau, gal į Lietuvos jau kalbas gal... pakalbėt, bet kažkaip, nu, taip neįdomu.
1: Nu, ten visi
0: reik turėti ribas kažkaip.
1: Jo, jeigu norit pamatyti lietuvių problemas tam tikras, nueikite vaikokį Instagramą tokių mūsų garsių žmonių, ar ten vyksta ten viens ant kito, vienais žodžiais, kitais žodžiais, bet ai, lai stiprybės, džiaugsmo, meilės.
0: Kažkaip pamirštam, kad po visų kažkokių nesutarimų reiks toliau gyventi.
1: Nu kažkaip, šiaip visai įdomu bus po metų, žinai, atsimin kažkur, tu atsimini tos laikus.
0: Palaukti gal dar ir čia po dviejų savaičių susitaiks.
1: Nu, niekada nesakyk, niekada.
2: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prokuratūra nutraukė beveik 4 mėnesius trukusį ikiteisminį tyrimą dėl balandžio viduryje Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje palikto įrašančio tušinuko. Portalas 15 min praneša, kad toks sprendimas priimtas konstatavus, jog nebuvo padaryta veikla turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Socialdemokratai tuomet įtarinėjo, jog tai padarė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Prokuratūra vis tik informavo, jog tyrimo metu nustatyta, kad partijos posėdžio salėje buvo rasta LRT žurnalistai priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje yra integruotas garso įrašymo įrenginys. Tačiau, pasak prokurorų, nenustatyta, jog žurnalistė tai padarė tyčia. Parlamentaras Mindaugas Lingė registravo įstatymų pataisas, kuriomis siūlo reformuoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo aukcionus, didinti viešumą, ilginti registracijos laiką ir įvesti antispekuliacinę taisyklę. Parlamentaras atkreipė dėmesį ir į viešojoje erdvėje kilusius klausimus dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus, anksčiau Jonavoje įsigyto sklypo. Rusija vis aktyviau naudoja vadinamuosius medaus spąstus, siekdama nužudyti Ukrainos kariuomenės karius. Ukrainos ginkluotojų pajėgų kariai taip medžiojami pažinčių svetainėse ir ne tik ten, apie tai paskelbė Ukrainos saugumo tarnyba SBU. Kaip aiškina SBU, medaus spąstai tai Rusijos specialiųjų tarnybų taktika, skirta pasikesinti į Ukrainos kariškius, prisidengiant pasimatymais su moterimis. Per pastaruosius 7 mėnesius SBU užkirto kelią daugiau nei 50 bandymų šiuo būdu likviduoti Ukrainos kariškius. Ispanijos Seutos meras kaltina Maroką dėl praėjusią savaitę įvykusio migrantų antplūdžio. Meras šiuos įvykius pavadino siaubingu žiaurumu. Jo teigimu, Seutos morgė guli 88 kūnai, kitoje sienos pusėje jų dar daugiau. Kaip skelbta praėjusią savaitę 10 tūkstančių migrantų, kai kurie iš jų plaukdami perėjo sieną su Maroku į kaimininę Ispanijos miestą Seutą. Remiantis Ispanijos vyriausybės duomenimis, beveik visi migrantai jau sugrįžo į Maroką. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, per kūniją naktį kai kur tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės. We'll be right back.

0: Jau, kai paklausai tokios muzikos, galvoji, nu, nežinau, ar norėčiau labai ramybės, bet žinokit, yra tokia viena slapta vieta, kur net tie, kurie sako, kad nieko nenori, oi, labai tą nori. Ir mes jau norime, nu, prisipažinti, kad mes pavydime. Jeigu jūs ten važiuojate, jeigu nevažiuojate, tai dar galite spėti ir mes kalbame apie spa Vilnius Anykščiai.
1: Taip, ir ten yra visada tobula ramybė. Ir tikrai mes su Ieva jums rekomenduojame tenai vykti, nes Lietuvoje ramybė sudrums perkūnija.
0: O.
1: Taip, iš tikrųjų, sinoptikai sako, kad antradienį mes visi išliksime tokios aukštos lėgio sūkurio įtakoje ir daug kur diena, aišku, bus giedra ir sausa, tik pietiniuose rajonuose dažnai praslinks pavieniai ir nestori debesis, papūs nestiprus rytinių krypčių vėjas. Įsidienojus temperatūra pakils iki 24-29 laipsnių šilumos. Pas mus pliuso studijoje termometro stulpelis jau rodo 25 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Na, pajūryje gali vienu kitu laipsniu būti vėsiau. Ketvirtadienį, va, aš žiūriu, kad dieną sugrįžti patys 26-32 laipsniai, na, vakariniuose rajonuose 25-22. Penktadienį žiūriu irgi, kad viskas kaip ir gerai, iki 26 laipsnių šilumos. Na, čia pagal dabartinius duomenis, galbūt savaitgalį lietus gali truputėlį aplankyti, tačiau karštesni orai pasitrauks, na, sako, biškai pasitrauks. Bet gal netikim šio dalykų. Čia dar toli apie tai kalbėti.
0: Taip, vienintelė vieta, kur niekur nesitraukia ir ji, žinot, kaip sakoma, kalba apie save tyliai, bet kai tu ją išgirsti arba pabandai, nu, vaikyti, mes kalbam apie vietą, kurią tu atrandi, nori pasilikti sau, nu, bet geriausiam draugui gali pasakyti. Tai džiaukitės, kad mes gerai su jumis sutarėm, tai galim jum pasakyti apie ką
1: mes. Taip, ir mes pasakom ir dar pasakom, kad apsistojus pa Vilnius Anykščiuose išties polsis įgauna visai savą kitą ritmą, o gamta tampa polso dalyje.
0: Ir dabar poilsį atraskite dar geresnę kainą. Šią savaitę taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose.
1: Taip, ir įsivaizduokit, šią savaitę jūs nusiperkate nakvynę Anykščiuose su 25% nuolaida ir iki rugsėjo 30, ar ne?
0: Ten gyvenate.
1: Ten gyvenate.
0: O, būtų gerai.
1: Taip, nuostabu. Tad poilsį planuokite spavilnius.lt.
2: M1 Plus.
1: Reklama.

0: žiemą.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Lieka 13 minučių iki lygiai 12 valandos ir laikas pasukti savo smegenus, nes turim šiandien kietą riešutėlį.
2: Kietą riešutėlį, tad 1-8-2-9, išgliaudikim. Ir, oi, net nežinau, man atrodo, čia yra daina...
1: Graži daina.
2: Labai, daina tai labai graži, bet aš dabar bandau taip
1: nuo ko lengviau
2: pasakyti ir nuo ko lengviau pradėti, nes sudėtinga, tikrai kietas riešutėlis. Daina tikrai atlikėja, jinai nėra labai gerai žinoma, bet daina, kai jūs ją išgirsit.
1: Tikrai sakysit, žinau.
2: Taip, ir tai yra ta viena dainų, kurio savo tikrai gyvenimą pradėjo ne iš karto, nors atlikėja ją išleido 1981 metais, tačiau didžiai auditorija ta daina pasiekė tik tai beveik po 10 metų, kai buvo panaudota filme Graži moteris.
1: Ir jeigu jūs galvojate apie dainą Pretty Woman, tai ne šita. Gražesnė, baladė, ne tai kad gražesnė, bet lyriškesnė.
2: Tokia yra labai neatsiejama filmo romantinės atmosferos dalis ta daina. Tikrai, kai išgirsit, sakysit šita, kaip fainiai.
1: Taip. Ir atlikėja, jūs tikrai žinote, ji yra tokių įdomių akių savininkė, nes visose nuotraukose Gilios matomos akis. Jo tokios ryškios akis, išsikarpius plaukus, tokia šiek tiek vyresniam amžiuje nusidažė galvą raudonas spalva žodžiu. Vis laik tokia su raumenukai, su gitara, rašo labai gražius žodžius, bet būtent ta daina, kadangi buvo panaudota filme, tapo kultinė, tokia, sakyčiau, atpažįstamumo ženklas šiai atlikėjai, kuri dar žinoma ir kaip Čenki. Nu, žodžiu, daugiau nieko negaliu gal apie ją ir pasakyti. Nes
2: aš apie dainos pavadinimą jums galiu pasakyti, kad iš anglų kalbos reiškia nekritusi, na, bet anglišką tokį posakį, kad įsimylėjusi.
1: Ir tikrai
2: dainos pagrindinė mintis apie tai, kad meilė užklumpa tada, kai jos visai neieškai. Na, čia būtent, man atrodo, yra pagrindinė ir filmo Graži moteris tema.
1: Na, man atrodo, pasakėm daug, bandom pažaisti. Alio, kas mums paskambino?
2: Oi, sveiki. Alio, labai malonu, kad mūsų klausot. Ko jūs vardu?
3: Andrius paskambino.
1: O, Andriau, malonu.
2: Iš kur?
3: Iš Kauno.
2: Iš Kauno, gerai. Na, tai gerai, ar žinote, apie ką mes čia taip moteriškai kalbam?
3: Man atrodo, apie Roxette'ų, it must have been love.
2: Ne, bet aš
1: šilta, tas pats filmas.
2: Tas pats filmas, ta pati graži melodija, bet ne, Andriau, pabandykim kitą kartelį susiskambit. Ačiū, gerai, gražios dienos.
1: Dar pažaiskim, dar pakapstykim. Alio.
2: Toks švelnus fortepiono garsas dainoje. Alio.
4: Labą dieną.
2: Su kuo sveikinamės?
4: Su Vladu.
2: Vladai, labai malonu, iš kur paskambinat?
4: Jonavos rajono.
1: Jonavos rajonas. Gerai. Vladai, apie kokią mes šią moterį kalbam? Raudona galva, iškarpyti plaukai ir gražus balsas.
4: Raudona galva, tai gal Cindy Lauper?
2: Bet ačiū už bandymą, gerai, taip. Bandom toliau, pliusas klauso, reikia mint.
1: Greitai padėjo ragelį, kažkas, žiūrėkit, mes galim šiek tiek padėti, kad šios atlikėjos sceninio vardo antrasis žodis yra realiai mediena, tik įsiverskite į anglų kalbą. Ir jum bus šiek tiek paprašiau.
2: Taip. Ir iš tikrųjų dainos pavadinimas reiškia anglišką posakį įsimylėjusi, na bet vienas žodis, ar ne? Nu,
1: taip. Taip, ir aš tikrai tikiu, kad yra sunku, bet mes galim...
2: Ir dainoje tokios subtilios stygų partijos groja, toks labai šiltas, labai intimus dainininkės balsas, toks lėtas tempas. Na, pliusas klausas, sveiki.
1: Man atrodo, žinok, kad dabar visi bijo, tiesiog bijo, nesako, jeigu ne tai ir ne tai ir ne tai, tai iš daugiau filme neatsimenu dainų,
2: bet tikrai žinok. Marškinėliai turi keliauti į kažkieno iš jūsų spintą.
1: Aišku, kai 30 karščio rytoj, tai paskui padėkosit, kad bandėt ir gal išeis.
2: Ar suknelė, ar marškinėliai, bet... Alio.
5: Sveiki.
2: Su kuo sveikinamės?
5: Agnes iš Kauno.
2: Agniau, labai malonu, Kaunas šiandien tikrai nori pliusą marškinėlių. Ar tai būsit jūs, sakykit?
5: Man atrodo, kad Lauren Wood Fallen.
1: Taip, Agniau!
2: Agniau, jūs įminėt, jau galvojom, kad šitas žaidimas neturės nugalėtoje, bet jūs esat laimėtojas.
1: Palaukit, Agniau, ar mes padėjom iššifruot, ar vis dėlto kažkur giliai ten širdyje žinojo šitą dainą ir atlikėją?
5: Padėjom.
2: Tai mes džiaugiamės, bet kokie atvejai pliusą marškinėliai keliauja jums.
1: Bet Agniau, gal ta proga filmą reiks pasižiūrėti, ką galvojat?
5: Aš manau, kad reikės.
1: Gerai, nu jau, čia, ta prasme,
2: jau ten kokį 20 kartą, ar ne?
1: Jo,
2: na, čia gal labiau moterim tas galioja, bet...
1: Ne, aš manau, kad ir vyrai pasižiūrė.
2: Tai taip, nu jau vien per televiziją kiek kartų rodo.
1: Taip. Žodžiu, Agniau, linkėjimai jums į Kauną pliuso marškinėliai su, nežinau, graikiniais riešutais, nes puikios mėginėlės keliauja jums ir ačiū žaidimą.
5: Ačiū,
2: iki malonaus.
1: Nu tai ką, jūs jau gal ir padėjom, bet paklausom.
2: Paklausom, ne? Paklausom tam, kad kiti pliuso klausytojai sakytų, ačiū ai, šita,
1: tiksliai,
2: geras, nežinojau pavadinimo. O tai.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
6: Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui, ekonomistai mano, jog išties šie metai nebus finansiškai paprasti mažesnių pajamų gavėjams. Jau Liepa Lietuvoje infliacija siekia 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinas sako, kad perkamai gali išlaikyti skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamą į pajamų dydį ir indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės pernelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigia kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar vat, jau šių metų derlių augino naudodami brangesnės trašas ir būtent dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, ką, apie ką kalba tenais ir NPD didinimai, ir MMA didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai, ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinčiau, nors nesiečiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė Mindaugas Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Prokuratūra nutraukė beveik 4 mėnesius trukusį ikiteisminį tyrimą dėl balandžio viduryje Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdėje palikto įrašančio tušinuko. Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Socialdemokratai įtarinėjo, jog tai padarė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Tiesa, prokuratūra informavo, jog tyrimo metu nustatyta, kad posėdžio salėje buvo rasta iš tiesų LRT žurnalistai priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje yra integruotas garso įrašymo renginys, tačiau prokurorai nenustatė, jog žurnalistė tai padarė tyčia. Seimo narys Mindaugas Lingė įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo reformuoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo aukcionus, didinti viešumą, ilginti registracijos laiką ir įvesti antispekuliacinę taisyklę. Parlamentaro teigimu, 2024-aisiais įgyvendinus reformą, savivaldybėms patikėjimo teisė buvo perduota per 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose, nors siekta didesnio skaidrumo, teigiama, jog STT atliktas vertinimas atskleidė, kad 44% atvejų valstybės ar savivaldybės turtas yra parduodamas už pradinę kainą, aukcione dalyvaujant vieninteliam dalyviui. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra svyruoja tarp 24-29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: laidas pietums.
1: 11 minučių po 12 valandos šokam taip smagiai į antradienį ir gal kažką įsikepam jūs tą progą.
2: Išsikepam ir ne kažką, o labai gardaus ir sakoma, kad geriausi dalykai gimsta visai netyčia. Ir taip atsirado šie garsieji dalykėliai, kurie šiandien švenčia savo dieną ir šiandien radio formatu mes su Ieva juos ir gaminame. Kas tai yra? Tai yra iš šokolado pagamintas dalykėlis. Mums reikia tikslaus pavadinimo, su kuo jis yra pagamintas ir pliuso marškinėliai keliauja jums.
1: Yra įdomus faktas, kad juos labai mėgsta valgyti su pienu.
2: Aha, ir užtenka tos stiklinės pieno ir tą vieną dalykėlį ir būna taip skanu.
1: Jeigu mėgstate amerikietiškus filmus, serialus, visada jie bus. Ta prasme, tai yra toks, sakyčiau, pop kultūros dalis, nes juos yra labai nesunku, o lengva kepti ir dar plius su vaikais. Tai iš esmės, jeigu vaikas per kokį filmuką pamato, kad didelė šeima kepa tuos džiaugsmelius, žinai, sako, mama kepam ir mes namie. Ir tikrai jos galima įskepti. Nėra sunku.
2: Taip, o šio dalykėlio kilmės istorija prasidėjo 1938 metais Amerikoje. Ir nuo to karto tai tapo vienu populiariausių naminių kepinių pasaulyje.
1: Tas
2: ir iki
1: kvapas.
2: Šiol yra laikomi amerikietiškos virtuvės klasika. Vis iš tikrųjų tas kvapas. Šiaip tai, man atrodo, yra toks animacinių filmukų epizodas, kai koks meškinas sėdi, geria stiklinę pieno ir pieną panardina tą skanų dalykėlį ir taip godžiai ir gardžiai valgo. Oi, kaip skanu.
1: 1-8-2-9 drąsiai paskambinkite ir pasakykite, kas yra tokie dideli apvalūs ir su šokoladu. Jų galima nusipirkti iš esmės visose tokiose kavinukėse. Jeigu eini kavos, dažniausiai jų būna iškeptų. Ir jeigu jie būna karšti, tu jos lauži ir ten išbėga toks.
2: Nes vat yra visa tas dalykėlis kepamas orkaityje, kvepia sviestu ir vanilę, o vat kaip jau te sako, kaip prakandi, tai to širdy toks šokoladas.
1: Na, viskas tau
2: viskas.
1: Pasakė.
2: Alio, pliusas klausos, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Su ko sveikiname, sveiki.
3: Čia Jolanta.
1: Jolanta, iš kur skaminat?
3: Iš naujamiščio.
1: O, malonu. Jolantėlė, ką mes čia kepam?
3: Tai ko gero šokoladinis sausainis amerikietiškas.
2: O, šokoladiniai sausainiai su šokolado gabaliukais.
3: Taip,
1: visiškai pilnai jūs esate teisi. Jolanta, ar pati bandėt kepti šį kvapnų desertą namuose?
3: Kažkada bandžiau, iš tikrųjų tai sunus kepė.
1: Va.
3: Taip, tai ypatingai skanu su juoduoju šokoladu. Aš mėgėjau juodą šokoladą, ne pienišką, bet juodą šokoladą.
2: O šiandien, žinokit, šie sausainiai ir švenčia savo dieną, taip kad, man atrodo, šiandien kalendorius kviečia bent trumpam pamiršti tas vasariškas dietas, jeigu tokios yra, nes yra tikrai minima šokolado gabalėlių sausainių diena.
1: Tai Jolanta, mes jums dovanojam pliuso marškinėlius ir tikimės, kad jūsų sunus dabar mus girdi ir vakarieniai bus iškeptų sausainių su juoduoju šokoladu.
3: Įdomai linkėjimai.
2: Labai gerai, viskas sudėliota, planas yra.
1: Taip, Jolanta, gražios likusios vasaros ir skanių sausainių, nes domas kepa.
2: Ačiū, iki malonaus.
1: Iš tiesų, verta mums paskambinti, mes dažniausiai suorganizuojam.
2: Aišku, taip, planelis sudėliotas, viskas nuškabu. Viskai
1: pilnai ir jūsų vakarienės ir viską. Na ir dabar ta proga labai jokinga, nes Jolanta sakė, kad jos sunus domas turėtų iškepti jai sausainių su juoduoju šokoladu, nes jų yra šiandieną ir mes jau viską sutarėm. O kaip papildomas ingredientas, žinok, irgi šefas Domas.
2: Kažkai gal čia vienas ir tas pats?
1: Gal. Paklausom.
0: Papildomas ingredientas.
4: Aš Domas Jelmakas, virtuvėje dirbu jau 15 metų. Atskleisiu jums meksikietiško troškinio paslaptį. Su visais prieskoniais kartu į puodą nepagailėkite įberti ir šaukštelio kakavos bei keletą šokolado gabaliukų. Toks čili troškinys turės daug daugiau aromato ir charakterio, palaikys kompaniją čili pipirui.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. We'll be right back.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą, dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui, ekonomistai mano, kad išties šie metai nebus finansiškai paprasti mažesnių pajamų gavėjams. Jau Liepa Lietuvoje infliacija siekia 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad perkamąją galį išlaikyti skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamąjį pajamų dydį, indeksuoti pensijas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog neįcijos įstatymų pakeitimų dėl prezidento ar Seimo narių atostogų. Esą tuo turėtų užsiimti Seimo nariai. Tai premjeras komentuoja po to, kai prezidentūra paskelbė, jog Gitanas Nausėda savaitę laiko dirbs nuotoliu iš Portugalijos. Įstatymas nenumato formalių atostogų nei Seimo nariams, nei prezidentui. Tuo metu vyriausybės nariams atostogas įstatymas numato. Britanijoje šių metų Liepa buvo karščiausias, sausiausias ir giedriausias mėnuo šalies istorijoje. Tai skelbė Redingo universiteto duomenys. Analizė taip pat skelbė, jog kai kuriuose Anglijos vietose visiškai nelijo visą Liepą, ko taip pat dar nėra buvę. Rusija vis aktyviau naudoja vadinamuosius medaus spąstus, siekdama nužudyti Ukrainos kariuomenės karius. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai taip medžiojami pažinčių svetainėse ir ne tik ten. Apie tai paskelbė Ukrainos saugumo tarnyba. Kaip paaiškino tarnyba, medaus spąstai tai Rusijos specialiųjų tarnybų taktika, skirta pasikesinti į Ukrainos karius, prisidengiant pasimatymai su moterimis. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros Bienės informaciją įsameunujenos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: dienos plus. Reklama. Grindų dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Ir kai išgirsti šitą džinglą, taip ir norisi griebti kažką po ranką paskaityti. Bet mes su Juste, žinokit, turime jums rekomendacijų. Ir šią vasarą Alma Litera kartu su Mienas Plus kviečia versi tos vasaros puslapius, drąsiai imti ir varstyti.
2: Taip, ir kiekvieną savaitę keliausime per naujas istorijas, pristatysime knygas, kalbinsime autorius ir aišku ieškosime įkvėpimo lėtiems vasaros vakarams, atostogoms ir tiems momentams, kai tiesiog norisi pabėgti nuo kasdienybės.
1: Alma Litera vasaros puslapiai tik per M1 Plus. Na, o šiandien griebiam labai raudoną knygą.
2: Taip keliausime per aštrių pojūčių kupinas istorijas.
1: Wow!
2: Na, ir šiandienos knyga yra Anthony
1: Horowitz.
2: Horowitz romanas Mėnulio gėlės. Tai yra žmogžudystės ir elegantiškas senosios mokyklos detektyvas, primenantis geriausias Agatos Kristi tradicijas.
1: Ir kodėl mes taip sustojom ir įkvepiam? Nes žinokit, kai matai ryškiai raudoną knygą su tokiu plaktuku, tokiu kaip ir raktu, tokiu kaip ir kažkokiu juodu krauju.
2: Intriguoja.
1: Intriguoja ir stingsta žodžiai burnoje. Tai jau antroji New York Times bestsellerių autoriaus knyga apie buvusią knygų redaktorę Susanna Rayland, kurios pirmuosius nuotykius aprašo romanas apie šarkų žmogžudystės.
2: O trumpai knygos siužetas yra apie tai, kad palikusi Londoną, Susanna kartu su savo draugu tvarko nedidelį viešbutį Graikijos saloje. Ir viskas pasikeičia, kai į svečius atvyksta anglų pora ir papasakoja apie prieš metus jų viešbutyje įvykusią žmogžudystę. O taip. Ir tą pačią dieną, kai ten ištekėjo jų dukra Cecilė, kuri netrukus dingo.
1: Gerai, gal šios knygos neimkite viešbutį, bet pasimkit po viešbučio. Jo, ir paaiškė,
2: arba kad... Arba tiesiog paimkit, bet atskirkit fantaziją ir gyvenimą.
1: Jo, ir ne naktį skaitykit.
2: Na gerai, pasakom toliau siužetą.
1: Paaiškėja, kad Cecilė dingo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai perskaitė detektyvinį romaną, kurį pati Susanna kadaise redagavo.
2: Ai, gal tikrai neimkit to. bet kokiu atveju, raktas į abi paslaptis regis lybi paties romano puslapiuose, tai reikia mokėti jį perskaityti teisingai.
1: Jei mėgstate klasikinius, protą kaitinančius detektyvus, tai Mėnulio gėlės žmogžudystės gali tapti vienu įsimintiniausių šios vasaros skaitinių.
2: Taip, knygos ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.
1: Iš tiesų, žiūriu šitą raudoną knygą, na, jeigu ne viešbutį skaityti, tai imu.
2: Bet kokiu atveju, jeigu ieškote šiandien ką įdomu skaityti, tai tikrai šita knyga gali būti viena iš pretendenčių, nes istorija išties žavi ir neaišku, kuo ten viskas baigsis ir kaip ten viskas rutuliosis. Taip, kad detektyvas išties įtraukia.
1: Na, o kalbant apie tai, kaip viskas baigsis ir kaip rutuliosis, tai žinokit, mes su Juste jau rutuliojamės į studiją.
2: Kaip maži rutuliukai tokie, ar ne?
1: Kukuliai, kaip tie sausainiai kepti, apie kuriuos kalbėjom.
2: Šokoladiniai.
1: Jo, kažkaip žinokit, mes ridenamės į šokolado fiestą, bet kokio atveju rytoj tikimės, kad su jumis susigirdėsim, pasiplepėsim, pasikalbėsim.
2: Savaitės viduriukas, trečiadienis, taip pat
1: jo,
2: kaip mes įprastamo dešimtos. Taip, kas girdėjote per amžinai jaunį, mes kalbėjome to vakar paplitusio vaizdo įrašo socialiniuose tinkluose, ta tematika apie tai, kad nuo pirmadienio tik reikia ruoštis eiti darbą, trečiadienį truputėlį padirbti, o penktadienį šiaip yra laisvadienis.
1: Jo. Ir mes su Juste atsisveikinam ir paliekam su visiškai legendinė atlikėja mano gyvenimo meilė, kuri per greitai išėjo, Amy Winehouse, ir tikrai labai nuotaikinga jos daina. Ir sakom, iki greito, ar ne?
2: Iki rytojus, taip, ate.
0: Eterija. Jav.

0: Vienas plus. Reklama.
1: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
4: Reklama.
5: Lieka 7 minutės iki lygiai 13 valandos, mes jau su Juste pradėjom ridentis iš studijos, bet tada jis rideno Džiugas ir kažkaip norisi su juo pasveikinti. Labas Džiugai.
6: Labas Jeva.
5: Iš tiesų, kalbant apie ridulius, mūsų didysis ridulys irgi išredėjo į kažkokias ten atostogas ar kur ten? Apšviesk, apie ką aš čia kalbu.
6: Na, apie mūsų valstybės prezidentą. Vakar prezidentūra informavo, jog prezidentas Nausėda išvyksta į Madeirą, tai yra Portugalijos salą savaitį laiko. Na ir vėl buvo iškelta ta nesibaiginti tema, kuri tikrai yra keliama ne pirmą kartą, kad pagal įstatymą nei Seimo nariai, nei prezidentas formaliai atostogų neturi. Na, nėra to įtvirtinta.
5: Bet galima apeiti sistemą.
6: Bet pavyzdžiui, vyriausybės nariai, tai yra premjeras ir ministrai, tokias atostogas turi. Ir dabar, kai prezidentas steigia, kad savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros, na, vėl yra keliami klausimai, ar nereikėtų šito klausimo galų gale, na, formalizuoti įstatymu, kad nebūtų, va, tokiu, va, kaip ir dirba nuotoliu savaitę, kaip ir atostogauja, kaip ir nesuprasi.
5: Bet žinai, kas yra įdomiausia? Aš tokia hipotezė keliu, žinai, Ronaldo jau vestuvės planuoja ir Madeirai, ir žinok, šiaip... man dabar jau įdomu.
6: Ne, šiaip tai aš nemažinau. Nu, čia gali būti tiesiog sutapimas, bet tai, kad išvažiavo mūsų prezidentas į Portugaliją, tuo pat metu kaip Ronaldo tikėtina, kad tuoksis, na, iš tikrųjų, tai yra sutapimas neįtikėtina.
5: Jo, tokia įdomesnė hipotezė, bet gal dabar, žinai, va, po savaitės taps kaip populiariausia lietuvių, tarkim, vykimo kryptis, vat, ėmi ir leki į Madeirą. Na, žodžiu, bet kokiu atveju mes su Juste jau rydenamės ir sakome iki, Džiugai, tau gerų darbų ir jau visai netrukus su jumis pasveikins mūsų kolega. Šarūnas. Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pirmadienį prezidentūrai pranešus, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matant poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai.
1: Manau, kad nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovui kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliui galimos ir Lietuvoje, ir turbūt už Lietuvos ribų dirbti nuotoliu. Ir prezidentas turbūt pasirinko tokią formą ir na, aš nematau čia tam esminių kažkokių tai problemų. Aš manau, kad čia tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai darbas arba veikimas tarp sesijų, kaip jisai traktuotinas ar kaip darbas. Ar kaip toks laisvesnis laikas. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis. Tam yra Seimo pirmininkas, Seimo partijos, frakcijos, valdančioji dauguma gali parodyti tokią iniciatyvą. Aš tokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju kažkaip tai inicijuoti.
0: Pats premjeras teigia atostogų dar nenusipelnęs. Sekti prezidento pavyzdžių ir dirbti nuotoliu ministras pirmininkas taip pat nesiruošia. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentaro atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministro kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinės minimaliasias atostogas. Žurnalistė Eglė Samoškaitė šalinama iš žurnalistų profesionalų asociacijos, o LRT inicijuoja žurnalistinį patikrinimą dėl galimo Samoškaitės darbo pareigų pažeidimo. Tai nuspręsta po prokurorų paskelbtos informacijos susijusios su socialdemokratų uždarame posėdyje rasto rašiklio su diktofonu. Prokuratūra nusprendė nepradėti tyrimo, nes nenustatė, jog diktofonas paliktas tyčia, tačiau anot prokurorų prietaisas priklausė Samoškaitei. Tuo metu socdemų pirmininko vaduotojas Robertas Duchnevičius mato poreikį skųsti prokuratūros sprendimą nepradėti tyrimo. Britanijoje šių metų Liepa buvo karščiausias, sausiausias ir giedriausias mėnuo šalies istorijoje. Tai skelbė Redingo universiteto duomenys. Analizė taip pat skelbė, jog kai kuriuose Anglijos vietose visiškai nelijo visą Liepą, ko taip pat dar nėra buvę. Ispanijos Seutos meras kaltina Maroką dėl praėjusią savaitę įvykusio migrantų antplūdžio. Meras šiuos įvykius pavadino siaubingu žiaurumu. Jo teigimu, Seutos morge guli 88 kūnai, o kitoje sienos pusėje jų dar daugiau. Praėjusią savaitę 10 tūkstančių migrantų, kai kurie iš jų plaukdami, perėjo sieną su Maroku į kaimyninį Ispanijos miestą Seutą. Remiantis Ispanijos vyriausybės duomenimis, beveik visi jie jau grįžo. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos. Antradienis, ketvirta rugpjūčio mėnesio diena. Linkiu produktyvios popietės, idėjų galvoje, šviesių idėjų galvoje ir be abejo niekur nedingti. Kartu su Pliusu žygiuojam toliau.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Kinas Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
4: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 2 minutės iki pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Žurnalistė Eglė Samoškaitė šalinama iš žurnalistų profesionalų asociacijos, o LRT inicijuoja tarnybinį patikrinimą dėl galimo Samoškaitės darbo pareigų pažeidimo. Tai nuspręsta po prokurorų paskelbtos informacijos susijusios su socialdemokratų uždarame posėdyje rasto rašiklio su diktofonu. Prokuratūra nusprendė nepradėti tyrimo, nes nenustatė, jog diktofonas paliktas tyčia. Tačiau anot prokurorų prietaisas priklausė žurnalistai. Tuo metu Samoškaitė šiandien patvirtino, jog diktofoną paliko netyčia ir pabrėžė, jog bet kokios insinuacijos turi būti suderinamos su logika ir faktais. Tuo metu socdemų pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius mato poreikį skųsti prokuratūros sprendimą nepradėti tyrimo. Įvykius su kolegomis iš kitų ES šalių aptaręs vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas teigia, jog be stiprios išorinės sienos nebus stiprios Europos. Ministerijos pranešime nurodoma, kad Lietuva teigiamai įvertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę Seutoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog neinicijuos įstatymų pakeitimų dėl prezidento ar Seimo narių atostogų. Esą tuo turėtų užsiimti Seimo nariai. Tai premjeras komentuoja po to, kai prezidentūra vakar paskelbė, jog Gitanas Nausėda

savaitę laiko dirbs nuotoliu iš Portugalijos. Įstatymas nenumato formalių atostogų nei Seimo nariams, nei prezidentui. Tuo metu vyriausybės nariams atostogas įstatymas numato. Po to, kai vienas Britanijos universitetas paskelbė, jog Liepa buvo karščiausias ir sausiausias mėnuo šalies istorijoje, tokius pačius rekordus skelbė ir Prancūzija. Šalies meteorologai praneša, jog per 126 metus trunkančio orų duomenų kaupimo istoriją šių metų Liepa sumušė karščio rekordą ir lietaus antirekordą. Tai skelbė leidinys Le Figaro. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra pusė antros.

0: M1 Plus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Reklama.

0: Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:43 Lietuvoje ir šį kartą apie įdomų sutapimą. Gargždų Bangos futbolo klubas paskelbė apie naują futbolininką ir tame pranešime, toje naujienoje, buvo labai gražiai sužaista su naujoko vardu ir pavardė. Užsienio kartais ir Lietuvos sporto žiniasklaidos kanalai kartais praneša apie į komandas atvykstančius taip vadinamus naujus šerifus. Įprastai iš laukinių vakarų laikų atkeliavusi sparnuota frazė naudojama, kai jau kontaktas pasirašytas su žymiu treneriu arba su žymiu žaidėju. Ir šį kartą panaudojo ir Gargždų Banga tik dėl kitos priežasties. Mieste naujas šerifas savo Facebook'o paskyroje skelbė Gargždų klubas ir prie komandos prisijungė šerif Mohamed Šerif. Šerifas yra 18-metis, saugas iš Nigerijos. Ir pasveikinusi savo naujoką, 6-ą vietą tarp 9 komandų Lietuvos futbolo čempionate užimanti Banga, tikisi, kad naujas šerifas, pavardė šerifas, padės ekipai siekti tikslų, geresnių tikslų šiame sezone.
0: Sportas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus. Reklama.

0: Kainos Plus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Joe Cockeris ir Jennifer Warnes Up Where We Belong. Šis puikus kūrinys artina mus prie antros popiet ir 14 valandą. Džiugas Lapienis rengiasi mums pasakoti apie tai, kokius karščio rekordus skelbia vakarų Europos šalys.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą, dėmesio reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygiui išlaikyti, ekonomistai mano, jog išties šie metai nebus finansiškai paprasti, gaunantiesiems mažesnės pajamas. Jau Liepą Lietuvoje infliacija siekia 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad perkamajai gali išlaikyti skirtos priemonės, turi būti nukreiptos į tikslinę gyventojų grupės, todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamąjį pajamų dydį, indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau. Tačiau prezidentūros minimos priemonės per nelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigia kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir ja, mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainas mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar vat, jau šių metų derlių augino naudodami brangesnės trašas, dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, apie ką kalba tenais ir NPD didinimai, ir MMA didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai, ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Tiek tiek skeptiškai vertinčiau, nesijaučiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Įvykius su kolegomis iš kitų Europos Sąjungos šalių aptaręs vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas teigė, jog be stiprios išorinės sienos nebus stiprios Europos. Ministerijos pranešime nurodoma, jog Lietuva teigiamai įvertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę Seutoje. Ministras pirmininkas ir socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, jog dar žada spręsti ar skųsti prokurorų sprendimą nepradėti tyrimo dėl Eglės Samoškaitės palikto diktofono socialdemokratų posėdyje. Esą pirma turi įvertinti argumentus. Prokurorai tyrimo nepradėjo, nes nenustatė, jog rašiklis su diktofonu paliktas tyčia. Šiandien Samoškaitė taip pat teigia, jog net nežinojo, kad prarado diktofoną ir tai suvokė tik vėliau. Po to, kai vienas Britanijos universitetas paskelbė, jog Liepa buvo karščiausias ir sausiausias mėno šalies istorijoje, tokius pačius rekordus skelbė ir Prancūzija. Šalies meteorologai praneša, jog per 126 metus trunkančio orų duomenų kaupimo istoriją šių metų Liepa sumušė karščio rekordą ir lietaus antirekordą. Tai skelbė leidinys Le Figaro. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių yra po 2 valandos. Gerą dieną. Sveiki, gyvi, esantis drauge su Pliusu. Turime iš tiesų puikią popietę. Išgyvename gražiausias dienas, išgyvename vasarą, tai linkiu nepamesti to optimizmo, nepamesti, nepaterioti geros nuotaikos ir keliaukime toliau.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: M1 Plus. Reklama. Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
1: Jūs šviečia ir lietuviška?
2: Taip.
1: Be chemikalų?
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Reklama.

0: vienas plius.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
1: Reklama.

0: Army of Lovers, Obsession, nuskambėjo plius eteryje. Artėjame prie 15 valandos, kaip tik tūksta iki 3 papietų 16 minučių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Ir šios dienos rekomendacija, tai yra dar vienas puikus koncertas, Grand Piano Show koncerto filmas yra. Jūs turite galimybę pasižiūrėti ir puikiai praleisti laiką, nes praėjusiais metais Lietuvos istoriją perrašiusi pianistė Ieva Dudaitė pristato Grand Piano Show turo koncerto filmą. Filme pianistė atveria arenų duris ir pasakoja apie tai, kuo nematė žiūrovai. Užkulisius, šeimos palaikymą, iššūkius, publikos reakciją ir įtemptą pasiruošimą su 46 žmonių komanda. 2024 žiemą startavusių Grand Piano Show turų pianistė sujungė klasikinės, populiariosios ir hip-hopo muzikos žanrus, šokių ir oro akrobatikos pasirodymus stebino šviečiančio fortepijonu, o Vilniuje, Kaune ir Palangoje vykė šou pritraukė beveik 10 000 žiūrovų, 10 000 žiūrovų ir sulaukė geriausių publikos įvertinimo.
2: M1 plus.
3: Reklama.
0: Žmonės cinema, bene didžiausias šiuolaikinio lietuviško kino kolekcija vienoje vietoje. Na, o šį kart jūs su planu galite daugelį filmų žiūrėti nemokamai. Užsisakius planą, dar turite šansą laimėti spragėsių aparatą Zylę.
2: M1 plus.

0: Vienas plus. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar MagnaPlast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
4: Reklama.

0: Dua Lipa bus praktiškai atvedė į trečią po pietų. Labai greitai girdėsime ir Džiugo Lapienio parengtą naujausią bei aktualiausią informaciją. Ir kolega rengėsi pasakoti apie tai, ką apie siautos krizę aptarė Europos vidaus reikalų ministrai.
1: Muzika, kurią jau

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Migrantų antplūdį Ispanijos eksklave Seutoje su ES šalių kolegomis vaizdo konferencijoje aptaręs vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako pasiūlęs pasidalinti Lietuvos patirtimi valdant migracijos krizę. Ministras sako, kad Ispanija šiuo metu nesikreipė dėl pareigūnų siuntimo, nes situacija Seutoje padeda stabilizuoti kariuomenę.
1: Lietuva net ir kitą pusmetį, kuomet pirmininkausim, palaikys skaitmenizavimą, grąžinimą procedūrų, kad grąžinimas vyktų kuo greičiau. Žmonių, kurie negali būti Europos Sąjungoje, neturi tarptautinio prieglobščio statuso ir negali jo gauti. Lietuva visada palaikys migraciją, kuri yra teisėta. Jeigu nori atvykti į kurią nors šalį, tai yra teisėti būdai tą padaryti. Jeigu tai atlieki neteisėtai, vienintelė pasiekmė, kurios gali sulaukti, tai būti siūstas iš šalies. Tai buvo neformali taryba, tai formalių sprendimų mes ir nepriimėm, bet vis tiek neformalioje taryboje yra aptariamos priemonės, ko bus imtasi. Tai tikrai yra kalbėta ir apie papildomą personalą iš Ispanijos pusės ir jūs. Sienos pajėgumų stiprinimą ir apie Frontex pajėgumų panaudojimą, netgi didesnį finansavimą mūsų bendrai Europos išorės sienų stiprinimui. Tai manau, kad tas klausimas priimti kažkokie sprendimai ir aptartas detaliau spalio mėnesį vyksančioje formalioje vidaus reikalų ministrų taryboje.
0: Sako vidaus reikalų ministras, jo teigimu nuotolinio posėdžio metu Ispanija nurodė, jog situacija yra sukontroliuota, o dauguma migrantų jau grįžo į Maroką. Praėjusią savaitę į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispanijai priklausantį Seutos eksklavą atvyko apie 50 tūkstančių žmonių. Šio persikėlimo metu mažiausiai 72 iš jų žuvo. Migrantų antplūdis sukėlė didelę įtampą tarp ES šalių. Tiek Italija, tiek Danija praėjusią savaitę pasisakė už tai, kad dėl Seutos krizės Ispanija būtų pašalinta iš Šengeno laisvo judėjimo erdvės. Šią idėją Madridas griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės, tai bet kokiu atveju teisiškai neįmanoma. Seimo narys Mindaugas Lingė įregistravo įstatymų pataisas, kuriomis siūlo reformuoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo aukcionus, didinti viešumą, ilginti registracijos laiką ir įvesti antispekuliacinę taisyklę. Parlamentaras atkreipė dėmesį ir į viešojoje erdvėje kilusius klausimus dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus anksčiau įsigytos sklypo. Lamančio sąsiauryje užsidegus valčiai su migrantais tarnybos išgelbėjo beveik 160 žmonių, tai praneša Prancūzijos pareigūnai. Valtimis Lamančio sąsiaurį kertantys migrantai yra nesibaiginti politinė tema Britanijoje, su kuria nesusitvarko jau ištisos Britų vyriausybės. Tokijo zoologijos sode dėl karščio nugaišo 3 liūtai. Tai šiandien paskelbė sodo atstovai. Teigiama, jog dėl nesibaigiančios karščio bangos šiuo metu zoologijos sode negaluoja 10 liūtų iš 16 čia laikomų. Nors liūtams įprastas karštas ir sausas Afrikos savanų klimatas, Japonijoje karščius lydi didžiulė drėgmė, kas šiems gyvūnams yra sudėtinga. Šiandien lietaus tikimybė Lietuvoje maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsnių šilumos. Rytoj naktį be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 11 iki 16, dienos metu nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje yra 12 minučių po 3 valandos, laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu. Dar šią valandą mūsų lauks keletas įdomių akcentų, pavartysim Pliuso kalendorių, girdėsim verslo informaciją. Na ir aišku, dar šis beitas tikrai bus Pliuso eteryje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Teksas Plus. Reklama. Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ačiū savaitę Maksimai rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Tris glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelėje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 15 valandų 32 minutės Lietuvoje Princess Diamonds and Pearls nuskambėjo čia pliuso eteryje. Įpusėjome dar vieną valandą. Kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje infliacijai pasiekus aukščiausią lygį Europos Sąjungoje ir Eurozonoje prezidentūra susirūpino gyventojų perkamąją galę. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui. Jis teigia, kad žmonių pajamos auga skirtingai, todėl nors vieniems kylančią infliaciją atlaikyti lengviau, kiti kainų didėjimą jaučia labiau. Nuo spalio pirmos dienos Lietuvoje už vienos dienos komandiruotas dienpinigiai nebebus mokami socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimo, pakeitimai siekiama daugiau aiškumo ir mažiau ginčių. Dar viena naujovė, jeigu pirmoji arba paskutinė komandiruotės diena, įskaitant kelionę, trunka trumpiau nei 4 valandas, už ją bus mokama 20% nustatytos dienpinigių normos. Praėjusį mėnesį Belgija tapo visiškai priklausoma nuo Rusijos suskystintų gamtinių dujų importo srityje, nes karas artimuosiuose rytuose lėmė staigų tiekimo į Europą sumažėjimą. Apie tai praneša agentūra Bloomberg. Dauguma pirkėjų žemynė susilaiko nuo suskystintų gamtinių dujų pirkimo žiemos atsargoms dėl nuolat aukštų dujų kainų, kurias lemia laivybos sutrikimai Hormūzo sąsiauryje. Rytų Suomijos universiteto mokslininkai kuria išmaniuosius akinius, kurie galės labai padėti ieškant grybų. Jų pagalba bus galima pamatyti akį beveik nepastebimus briedžiukus, pievagrybius ar baravykus, pasislėpusius po nukritusiais lapais ir samanomis. Be to, akiniai galės patarti grybautojui, ar rastas grybas yra valgomas ar nuodingas. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Inovacijoms skatinti sukurtos finansavimo priemonės nesudaro nuoseklios grandinės nuo mokslinių tyrimų iki produktų rinkoje. Taip teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė. Auditoriai pabrėžė, kad didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui – apie 1,8 milijardo eurų, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Taip pat, kaip rodo audito rezultatai, nebuvo nustatyta nei vieno projekto, gavusio finansavimo bent 2 nuosekliuose inovacijų kūrimo grandinės etapuose. 25 Jungtinių Valstijų valstijos pateikė ieškinį teismui dėl prezidento Donaldo Trumpo administracijos įvestų naujų 10–12,5% tarifų taikomo prekiams iš 60 prekybos partnerių. Šie tarifai įsigaliojo Liepos mėnesį ir buvo nukreipti prieš tokią šalis kaip Jungtinė karalystė, Kinija bei Europos Sąjunga, remiantis Vašingtono teiginiu, kad jos esą nesugebėjo tinkamai spręsti priverstinio darbo problemos. Teisinėme dokumente demokratų valdomų valstijų koalicija teigia, kad šis sprendimas yra savavališkas, kaprizingas ir prieštarauja įstatymams. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Vienas plus. Reklama. Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
3: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Reklama.

0: 15 valandų 46 minutės Lietuvoje, judam link ketvirtos popiet, 16 valandą, čia plius eteryje 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Rugpjūčio 4 diena, 1902. Londonas. Ir štai kas čia įvyksta būtent tą dieną ir tame mieste. Pradeda reguliariai kursuoti pirmasis motorinis autobusas. Iki tol žmonės po miestą judėjo daugiausia arklio traukiamais ekipažais, kurie buvo lėti, na ir aišku, riboto pajėgumo. Šis naujas išradimas ne tik pagreitino karines, bet ir tapo pirmuoju žingsniu link modernių miesto autobusų tinklų, kuriais šiandien kasdien naudojamės kiekvienas iš mūsų. Rugpjūčio 4 diena, 1901. Naujajame Orleane gimė viena didžiausių pasaulio muzikos legendų trimitininkas ir dainininkas Louis Armstrongas. Užaugęs kurčioje aplinkoje, jis sugebėjo tapti tikruoju džiazo pradininku ir ikona, kurios išskirtinis skardus balsas bei improvizacijos ant kojų pakėlė milijonus klausytojų visame pasaulyje. Jo kūryba iki šiol formuoja tai, kaip mes suprantame šiuolaikinę muziką. Kartu su Louis Armstrongu ir kūriniu... Puikių kūrinių atsisveikinu iki rytojaus.
3: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Nušiūrėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar prezidentūrai pranešus, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliniu būdu iš Portugalijos Madeiros salos, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matydami poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai.
1: Manau, kad nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovui kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu galimos ir Lietuvoje, ir turbūt už Lietuvos ribų dirbti nuotoliu. Ir prezidentas turbūt pasirinko tokią formą ir na, aš nematau čia tam esminių kažkokių tai problemų. Aš manau, kad čia tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai darbas arba veikimas tarp sesijų, kaip jisai traktuotinas ar kaip darbas. Ar kaip toks laisvesnis laikas. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis. Tam yra Seimo pirmininkas, Seimo partijos, frakcijos, valdančioji dauguma gali parodyti tokią iniciatyvą. Aš tokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju kažkaip tai inicijuoti.
0: Pats premjeras teigia atostogų dar nenusipelnęs. Sekti prezidento pavyzdžių ir dirbti nuotoliu ministras pirmininkas taip pat nesiruošia. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentaro atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinės minimaliasias atostogas. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų skundų ar prašymų raštu rusų kalba. Kaip šiandien pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Tuo metu žodžiu, rusiškai žmonės būtų aptarnaujami tik jeigu kalba moka konkretus darbuotojas. Ispanijos vidaus reikalų ministras skelbia naujausius skaičius apie Seutos krizę. Anot jo, pagrįstai nustatyta, jog į eksklavą iš Maroko pateko net 72 tūkstančiai žmonių, o 70 tūkstančių jų jau grįžo arba buvo gražinti. Ministras pabrėžė, jog situacija Seutoje niekaip nepaveikė Šengeno erdvės. Šiandien aptarti krizės vyko ES šalių vidaus reikalų ministrų nuotolinis posėdis. Lamanšo sąsiauryje užsidegus valčiai su migrantais tarnybos išgelbėjo beveik 160 žmonių, tai praneša Prancūzijos pareigūnai. Valtimis Lamanšo sąsiaurį kertantys migrantai yra nesibaiginti politinė tema Britanijoje, su kuria nesusitvarko jau ištisos Britų vyriausybės. Rytojus naktį be lietaus, o dieną vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 29, Kaune 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Selavy, labai geras pasakymas, senokai be girdėta daina pliuso eteryje, labai gerai nuteikinti Bewitched ir jų Selavy. Labas visiems.
1: Labas visiems, labai gera girdėti tave ir su tokia daina čia pas jūsų grįžti eterį.
0: Aš galvoju, kad laipaima ir mus pristato dabar.
2: Eteryje Audris ir Akvilė.
3: M1 plus.
0: Puikus pristatymas, dėkui kolegoms, laukiat, sugrįžom, kaip ir visuomet, nuo ketvirtos iki pat septintos, Audrius ir Akvilė, čia, su jumis.
1: Tai, bonjour.
0: Selavy.
1: Galima sakyti, bonjour, selavy. Merci,
0: kokį
1: pardon.
0: Kokį dar čia žodį žinom?
1: Pardon, merci.
0: Aš tai itališkai moku.
1: No.
0: Pizza, mozzarella.
1: Supratau, čia kas ką nori, tas tą girdė.
0: Gelato.
1: Tas tam mokosi, taip.
0: Ferrari.
1: Taip. Na, prancūziškai, žinai, aš gal tiek nekalbu gerai, tai aš čia jau pasilaikysiu savo tada.
0: Tris žodžius realiai žinom.
1: Na, tai bonjour, pardon, merci, galima nuo jų ir gal ir pradėti.
0: Ai, dar vienas yra svarbiausias gyvenime, kurį reikia būtinai žinot, tai yra
1: Je t'aime. Aha, bizu.
0: What?
1: Bizu, bučkis.
0: Bizu.
1: Bizu, labai gražiai tarės ir dar yra tas dorien.
0: O tai jisai
1: yra, nėra už ką. Na, pavyzdžiui, jeigu tau sako merci, tu jam sakai dorien. Nu, tai
0: oi, čia ližuvį galim nusilaužti.
1: Nu, taip. Bet skamba kaip Dorianas, atsimenim būdavo toks, taip. Yra toks kūrinys, tai va, tai.
0: Taip. Kodėl mes taip šnekam čia pusiau internacionališkai, žodžiu, norim pasidalinti naują dainą pliuso fonotekoje ir tai yra nuostabiai atlikėja, labai ilga pauzė padariusi ir negirdėjom jos kūrybos.
1: Na, jinai truputėlis.
0: Buvo tikėtina, kad iš vis nebeišgirsim, bet jo, turėjo sveikatos problemų, bet jis sugrįžo pagaliau ir tai yra Celine Dion.
1: Na, jos ir neištarti neįmanoma.
0: Jo, ir nauja daina, labai tokiu geru pavadinimu. Prašau,
1: bonjour, pardon, merci.
0: Merci. Tai viena asmeniškiausia naujų į Celine Dion prancūziškų būtent dainų, kaip žinia, tokios praktiškai didelis prancūziška ir tokia internacionalinė labiau, ar ne? Ja, tai ją parašė šią dainą, konkrečiai dainininkas ir dainų autorius, kuris vadinasi...
1: Icar?
0: Ne, tai irgi lėšupį galima nusilaukti.
1: Icarai?
0: Kažkaip jie.
1: Žodžiu, pasigūglinkit geriau, nes mums labai sunku ir ištarti.
0: Sunkoka, jo.
1: Taip, bet tai buvo jo toks pirmasis, jo bendras darbas kartu su Celine Dion, tai manau, kad tikrai labai ypatinga yra ši daina ir jai ir jam.
0: Įdomu yra tai, kad su Prancūzija netgi praktiškai nelabai, kad turi šią dainą, nes kūrinio idėja yra gimusi iš havajietiškos hoponopono praktikos. Tikriausiai niekas nėra girdėjęs, papasakosim, mes irgi pirmą kartą sužinojom. Žodžiu, ten tokia praktika, kuomet reikia kartoti žodžius, atleisk man, ačiū ir myliu ir tave. Ir aš kaip suprantu, kai viską kartoja dažnai ir gausiai, tai taip ir būna, neva gyvenime. Žinau, kaip ten sako, įsikalbėjimas toks įvyksta.
1: Taip, iš tiesų, tai matyt, dažnai ir mums yra girdimi šitie žodžiai, tiek lietuviškai, tiek kartais gal net ir prancūziškai žmonės, ar ne, mėgsta sakyti ir pardon. Ir žetem, tik tam, kad tai skambėtų kažkaip ypatingiau. O daina pasirodė 26 metų Liepos 3, tai visai neseniai. Pamažu grįžo į muzikos pasaulį mūsų garsioji Celine Dion po ilgos pertraukos, todėl daugelis gerbėjų ją priėmė kaip simbolinę žinutę apie viltį, atleidimą ir tokią vidinę stiprybę. Nors tekstas nėra tiesiog toks autobiografinis, jis ypač stipriai siejamas su pačios atlikėjos gyvenimo iššūkiais ir jos kovos su liga. Ir įrašymo metu Las Vegase prisiminė, kad išgirdęs Celine balsą jautėsi taip, lyg jis tiesiog būtų jį taip perkelęs į dangų. Tai man atrodo, čia kitaip ir negali būti, nes Celine balsas yra kažkas ypatingo, jos vokaliniai sugebėjimai yra tiesiog wow.
0: Spūdingi, taip ir bus koncertai, kaip žinia, daug koncertų Paryžiaus žymioje didelėje arenoje ir, aišku, bilietų buvo be šansų gauti, aš irgi bandžiau dėdė.
1: Pardon.
0: Sako, kad tai yra tokia reklaminės kampanijos pradžia su šiomis dainomis, išleido ir videoklipą, ir plokštelę vinilinę su poro dainų, būtent kaip reklaminė kompanija, būsimuosius koncertus ir praktiškai tokį sugrįžimą turbūt, ar ne. Tai mes galime įvertinti, pasiklausyti Celine Dion, bonjour, pardon, merci.
3: Nauja daina pliuse.

0: karalius. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: 16 val. 29 minutės, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė pasakos, kodėl pacientų pavežėjimo tvarka veikia tik dokumentuose, o realiai paslaugos negauna net ir sunkiausi ligoniai.
1: Nors sveikatos apsaugos ministerija tvirtina, kad pacientų pavežėjimo paslauga teikiama visoje Lietuvoje ir didžiojoje dalyje savivaldybių įvykdoma sklandžiai, tačiau pacientų organizacijos informuoja, kad nėra savaitės, jog nebūtų kreipimosi apie tai, kad žmonės negauna šios paslaugos. Apie tai kalbame su pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekienė. Tai vis tik tais, kokia reali situacija yra šiuo metu ir ar tikrai yra dalis pacientų, kurie negauna šios paslaugos?
2: Jinai tikrai neveikia taip, kaip yra parašyta nutarime. Ir nors yra onkologiniai pacientai tarp tų, kurie išties yra pakankamai plačios aprėpties, yra pakankamai daug pacientų galėtų naudotis tą paslaugą, tačiau faktiškai nėra savaitės, tai nesulaukiam iš savo bendruomenės narių skambučių besiskundžiančių, kad paslauga neveikia taip, kaip jinai turėtų, nes yra tokios dirbtinės, kaip pasakyti, paskambino, pasako, kad nepriklauso, ar kad nėra vietų, ar kad dar kažkas. Kai žmogus bando užsiregistruoti, labai dažnai jam yra pasakoma, kad čia jum nepriklauso, o tada jau kai pradedama, jeigu, sakykime, išneiškinus, pradedami cituoti teisės aktai, tai tada jau paaiškėja, kad ir priklauso ta paslauga. Ką girdim iš kitos pusės, kad išties pinigų yra nedaug ir turbūt yra ir iš tos dirbtinai tiekiama, ar ne, kad kuo mažiau žmonių tą paslaugą pasinaudotų.
1: Kaip vertinate diskusiją šiuo metu, kad pavežėjimas yra labiau socialinė paslauga ir ją turėtų iš sveikatos apsaugos ministerijos perimti socialinės apsaugos ir darbo ministerija?
2: Iš tie žmogui netaip svarbu, kuri ministerija ją koordinuos, svarbu, kad paslauga veiktų. Tačiau matom, kad iš ties jinai yra turbūt reiktų iš esmės peržiūrėti dabartinį modelį, pasižiūrėjusi kitų šalių patirtį, nes dabar yra tai sukurta tokia centralizuota sistema, kai yra iš tikrųjų per greitosios medicinos pagalbos tarnybos uždėta, tai tikrai nėra jų pagrindinė funkcija, bet yra, sakykime, sukurta dabar infrastruktūra, kaip užsakymai turėtų veikti, kaip paskirstami ir tada yra daug labai skirtingų paslaugos tiekėjų skirtingose savivaldybėse. Čia turbūt reikšmingos valstybės kontrolės audito išvados, pamatant, kiek yra to neefektyvumo labai ypatingai brangių paslaugų suteikta.
1: Dabar jau dauguma turbūt sutinka, kad toks pavežėjimo modelis, koks buvo pradėtas taikyti Lietuvoje, yra labai brangus. Ar šiuo atveju galima

0: kažkokios pigesnės alternatyvos?
1: Yra kitų šalių modelis, yra daug paprastesnis, kai yra atiduota privatiem paslaugų tiekėjim, tai yra užsisakomas žmogui duodamas kaip paslaugos čekis, kvitas, žmogus ar ne pasinaudoja, išsikviečia pavėžėją ar taksi įmonę ar dar kas nors ir tiesiog yra užtikrinama ta paslauga. Tai tiesiog gal čia iš esmės reikėtų pereiti, peržiūrėti patį modelį, bet kad jinai reikalinga kaip po tokie žmonėm pavėžėjimo paslauga ir kad labai svarbu, kad jinai atsirado, tai faktas, nes ir mes vykdėm apklausą šiais metais, ar ne kuriai daliai žmonių yra aktualu ta tokia logistinė pagalba šalia gydymo. Ir yra vienareikšmiška išvada, kad gydymas lygu logistika, nes vis daugiau paslaugų yra suteikiama dienos stacionaro metu, kai žmogus nebeguldomas, į įstaigą jam reikia ryte atvykti, vakare ar po pietų išvykti, sveikata būna silpna, daug yra, sakykim, paslaugą gauti šalia gyvenamosios vietos yra sudėtinga, apie 50% bent jau iš onkologinių pacientų visų žmonių reikalinga ta tokia logistinė pagalba ir ne tik pavėžėjimo paslauga reikalingi ir pacientų viešbučiai, kas yra kitose šalyse. Ir apie tai mes irgi planuojam, vat laukiam susitikimo su nauju ministru ir irgi apie tai kalbėti.
0: Čia buvo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekienė.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: disco.
1: M-Venus Plus.
2: Reclama.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.

0: 14 minučių lieka iki 17 valandos. Grįžtam apie filmą pašnekėti.
1: Aš norėčiau kažko skanaus.
0: Skanaus norėčiau. Galvoju, ką čia tau dabar pasiūlyt?
1: Aš žinai, ko labai norėčiau, aš labai norėčiau sausainių. Ir tarp kitko šiandien yra nacionalinė, nu kaip nacionalinė, o kai kuriuose šalyse jinai minima šį dieną, būtent rugpjūčio ketvirta, kaip, žinai, tu tokių amerikietiškų sausainiukų su šokolado gabaliukais diena. Taip. Žinai, tie cookies.
0: Cookie.
1: Chocolate chips. Taip. Ir aš kažkaip perskaičiu ir galvoju, kaip aš norėčiau kažką
0: saldaus. Kur tirpsta burnoje, bet ne rankoje.
1: Taip, būtent. Ir kas yra įdomiausia, kad ištirpsta tas šokoladas, bet pats sausainis lieka traškus ir tada jis yra pats skaniausias. Esi ragavęs karštą, ką tik iškepta tą sausainį.
0: Taip.
1: Kai jis tik biškį sukietėjau, galima įvalgyti ir, o dieve, jis tirpsta burnoje ir su kokia kava.
0: Oh, aš manau, žinai, didžioja dalis lietuvaičių pasakytų, kad geriausias kukis yra šakotis Lietuvoje. Nu toks. Nu, jeigu arbūzas yra agurko ten giminaitis, tai šakotis gal amerikiečių kukė?
1: Nu, negali žinoti. Gal. Šiaip šakotis labai skanus. Ypatingai man, pavyzdžiui, daug skanesnis yra tas, kada būna toksai traškus, žinai. Nes jie būna dviejų tipų, būna minkšti tie ir būna tie tokie, kur trupa.
0: Taip, trupantis skaniau.
1: Jo, jie tokie irgi tirpstantis burnoje.
0: Na, bet šiaip, man atrodo, apie filmą žadėjom pakalbėti.
1: Apie filmą irgi žadėjom pakalbėti, aš prie ko vedu, kad filmas irgi ten labai daug mėgsta mūsų pagrindinė heroja. Ten ir visokių desertų ir mėgaujasi savo gyvenimų lyg desertų. Tai mes kalbam apie The Princess Diaries, kuri beje, jau šiemet mini 25-uosius metus nuo pirmojo pasirodymo kinuose to filmo ir iš tiesų dabar Holiudas šią sukaktį mini kaip dar vieną tokį jubiliejų ir kaip progą grįžti prie filmo, kuris daugeliui, na, jau tapo tokį vaikystės simbolį, nors Audris sakė, nėra matęs, tai labai gaila.
0: Man taip, gėda apie lėdą.
1: Bet gal bus proga pamatyti, pavyzdžiui, su vaikais, o šiaip įdomu tai ir tai, kad dabar apie filmą kalbama ne vien dėl to, kad nostalgija, bet jis išgyveno tokį savotišką renesansą, nes kuriama nauja, trečioji dalis, todėl aktoriai bei kuriejai pastarosiomis dienomis davė visai nemažai interviu ir prisiminė apie filmo aikštelę, detales, pasidalijo istorijomis, nu, tikrai labai jaukiomis istorijomis, ir aišku, čia labiausiai buvo paminėta, tai Anne Hathaway.
0: Aš filmas kaip filmas, bet aš vien dėl jos eičiau.
1: Iš tiesų yra labai labai graži ir labai talentinga aktorė.
0: Labai puikiai.
1: Neįtikėtinai
0: talentingai. Taip, sako tie, kas žino, kad sunku ką patikėti, kad jį gavo šį vaidmenį, nes jai buvo vos 18 metų, kai buvo pirmasis jos filmas. Mijo, kaip dabar galvoju, kaip čia tart?
1: Mija, jinai buvo Mija.
0: Ne, bet Thermopolis. Čia pavardė.
1: Thermopolis, taip. Thermopolis. Nežinau, kaip jinai lietuviškai tariama. Kaip filme.
0: Angliškai
1: yra Mija Thermopolis, taip.
0: Tai žodžiu, ji buvo iki tol beveik nežinoma televizijos aktorė, todėl patekti į projektų, kuriame vadino Julie Andrews, jai atrodė beveik neįtikėtina, bet tai pavyko padaryti ir tai buvo didžiulė sėkmė.
1: Taip, aš manau, kad tikrai 18 metų merginai suvaidinti su Holivudo žvaigždėmis, nu tai yra, wow, aš galiu tai įsivaizduoti, kaip jai tai patiko ir viena jautriausia ant prisiminimų, vienas jautriausių, tai yra susitikimas su būtent Julie Andrews ir ji nekartą yra pasakusi, kad prieš filmą buvo siubingai susikaušiusi Julie, jai tuo metu kaip buvo tokia legenda moteris, kuri vaidino Mary Poppins muzikos garsuose ir Hathaway prisimena, kad jautėsi lyg tokia paprasta mergina, staiga atsidūrusi Holivudo karališkųjų aikštelėje ir tačiau Andrews ją iš karto taip priėmė šiltai, elgėsi su ją kaip tikrai ne kaip nepasiekiama žvaigždė, o kaip rūpestinga kolegė ir vėliau Hathaway ne kartą yra sakiusi, kad būtent Julie padėjo jai pajusti tą saugią atmosferą pirmojo didelio filmo metu. Ir, na, aišku, nemažiau intriguojantis faktas, kad ta trečioji dalis jau po truputėlį atkeliauja į ekranus.
0: Eisim.
1: Šiaip, aš tikrai dėl nostalgijos labai norėčiau.
0: Paimsiu kūkių
1: ir žiūrėsiu filmą. Ir šiaip, pavyzdžiui, pati Anne irgi minėjo, kad kūrybinė komanda pagaliau rado jau istoriją, kuri yra verta sugrįžimo į Genoviją. Ir tik todėl nusprendė tęsti tą darbą, nes jinai labai pabrėžė, kad jinai nori kurti filmą ne dėl to, kad jis yra nostalgiškas, o dėl to, kad dar ir būtų dėl ko jį žiūrėti. Tai aš manau, bus dėmesio tikrai vertas.

0: Plius. Plius. Reklama. Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Reklama.

0: Jūsų pailsienybė Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Ir viena iš jų yra spa Vilnius Anykščiai.
1: Kodėl? Papasakosim netrukus, išduosim visas paslaptis, bet prieš tai iš sinoptikų paslaptis. Jie sako, kad trečiadienio naktį be lietaus dieną vietomis. Daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietutis, per kūnį nugriaudyti taip pat gali, kai kur nakties metu ir rūkas susidaryti. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, bet dieną, oho, kaip prikais 27-32 laipsniai šilumos.
0: Nu,
1: karščio turbūt reikėjo sakyti.
0: Jau čia karščio tikrai.
1: Taip, naktį Vilniuje bus 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 šilumos, dieną sostinėje ir pajūryje šils iki 29, Kaune bus 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai šilumos, o kur 32, paieškokit rasit.
0: Kažkur gal pavėsyje bus.
1: Ar ant saulės.
0: Arba ant saulės, čia priklausomai, kur ten karščiau, kur vėsiau, bet iš tiesų tikrai nusimato labai labai geri orai, o kartu su tokiais gražiais orais noris labai pasidalinti, kad Lietuva yra vietų, kurios nepasako apie save garsiai. Tai tokios vietos, kurias atradus norisi pasilikti tik sau, ar ne, Audriau? O vėliau norisi sugrįžti vėl ir vėl. Ir tokia vieta būtent yra Anykščiuose. Apsistojus pa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o gamta tampa poilsio dalimi.
1: Dabar poilsį atraskite dar geresnę kainą. Šią savaitę yra taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose iki rugsėjo 30 dienos. Poilsį planuokite spavilnius.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Migrantų antplūdį Ispanijos Seutos eksklave su ES šalių kolegomis vaizdo konferencijoje aptaręs vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako pasiūlęs pasidalinti Lietuvos patirtimi valdant migracijos krizę. Ministras sako, kad Ispanija šiuo metu nesikreipė dėl pareigūnų siuntimo, nes situacija Seutoje padeda stabilizuoti kariuomenę.
1: Lietuva net ir kitą pusmetį, kuomet pirmininkausim, palaikys skaitmenizavimą, grąžinimo procedūrų, kad grąžinimas vyktų kuo greičiau žmonių, kurie negali būti Europos Sąjunga, neturi tarptautinio prieglobščio statuso ir negali jo gauti. Lietuva visada palaikys migraciją, kuri yra teisėta. Jeigu nori atvykti į kurią nors šalį, tai yra teisėti būdai tą padaryti. Jeigu tai atlieki neteisėtai, vienintelė pasiekmė, kurios gali sulaukti, tai būti siūstas iš šalies. Tai buvo neformali taryba, tai formalių sprendimų mes ir nepriimėm, bet vis tiek neformalioje taryboje yra aptariamos priemonės, ko bus imtasi. Tai tikrai yra kalbėta ir apie papildomą personalą iš Ispanijos pusės ir jų sienos pajėgumų stiprinimą. Ir apie Frontex pajėgumų panaudojimą, netgi didesnį finansavimą mūsų bendrai Europos išorės sienų stiprinimui. Tai manau, kad tas klausimas priimti kažkokie sprendimai yra aptartas detaliau spalio mėnesį vyksančioje formalioje vidaus reikalų ministrų taryboje.
0: Sako vidaus reikalų ministras, jo teigimu, nuotolinio posėdžio metu Ispanija nurodė, jog situacija yra sukontroliuota, o dauguma migrantų jau grįžo į Maroką. Praėjusią savaitę į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispanijai priklausantį Seutos eksklavą atvyko apie 70 tūkstančių žmonių. Šio persikėlimo metu mažiausiai 72 iš jų žuvo. Migrantų antplūdis sukėlė didelę įtampą tarp ES šalių. Tiek Italija, tiek Danija praėjusią savaitę pasisakė už tai, kad dėl Seutos krizės Ispanija būtų pašalinta iš Šengeno laisvojo judėjimo erdvės. Šią idėją Madridas griežtai atmetė, bet to pagal ES taisyklės, tai bet kokiu atveju teisiškai neįmanoma. Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Tai praneša Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius. Anksčiau Duknevičius teigė, jog savivaldybė renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą dėl audros ir laukė meteorologų patikinimo, ar minėtose vietose fiksuotas stichinis klimato reiškinys. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų skundų ar prašymų raštu rusų kalba. Kaip šiandien pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Tuo metu žodžiu, rusiškai žmonės būtų aptarnaujami tik jeigu šią kalbą moka konkretus darbuotojas. Rytojaus naktį be lietaus, dieną vietomis, daugiausia vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje sušils iki 29, Kaune 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Anvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunų jėnos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po penktos, mes grįžtam pas jūs ir labai norime pasidalinti vienos labai įspūdingos dainos istoriją.
1: Tikrai labai įspūdingos ir dainos ir, nu, aš manau, kad niekada nesenstančio ir visų kartų mylimo atlikėjo ir dabar jau vėl sugrįžusio, tiesiog ir Gen Z dabar jau net įsimylėjus yra šį atlikėjo po jo dabar. Filmo, taip. Ir mes čia kalbame apie Michael Jacksoną ir jo dainą Earth Song, tai yra viena galingiausių ir emocingiausių jo dainų, tapusi tikrų himnų mūsų planetai. Ir nors jį buvo išleista 95 metais, albume His Story, iš tikrųjų daina gimė gerokai anksčiau. Pirmasis jos eilutės Michaelas parašė dar 88 taisiais viešbutyje vienoje gastrolių po Austriją metu. Jis pasakojo, kad tuo metu jautė didžiulį skausmą dėl to, kad žmonės naikina gamtą, gyvūnus ir tuo pačiu patys save, todėl norėjo sukurti kūrinį, kuris taptų tarsi pačio žemės balsu. Dėl to daina tobulino net 7 metus, kol pagaliau nusprendė, kad jis skamba taip, kaip jis įsivaizdavo.
0: Ir 7 metus tobulino dainą ir vis tiek nesugebėjo normaliai priedinio parašyti, nes ši daina ir išsiskiria to, kad ji neturi tokio tradicinio priedinio, ji prasideda ramiai, o vėliau mažu virsta tokia galinga gospel stiliaus kulminacija su choru, kurie sukuria nepaprastą emocinę įtampą. Vaizdo klipas buvo vienas brangiausių savo laikmečio, na, kaip ir kiti, tiesą sakant, Michael Jacksono klipai. Šis buvo konkrečiai filmuotas Amazonės atogražų miškuose, taip pat Kroatijoje, Tasmanijoje, Jungtinėse valstijose, o jame rodomi tikri karo, miškų naikinimo, gyvūnų medžioklės ir taršos vaizdai. O klipo pabaigoje laikas tarsi atsisuka atgal, tada miškai atauga, gyvūnai grįžta į gyvenimą, o karas baigėsi, taip simbolizuojant viltį, kad žmonėje vis dėlto dar gali, jeigu labai pasistengtų viską pakeisti, nors tiesą sakant, aš abejoju.
1: Na, aš taip norėčiau, man taip ta viltis kirba čia kažkur krūtinėje, taip norėtųsi, kad iš tiesų žmonėje susgriptų ir suprastų, kad na, mes dar galim bent kažkiek išsaugoti, gal pakeisti, sugražinti į tai, kaip buvo, ne, bet na, bent jau sustabdyti visą šitą naikinimą. Na, bet įdomu ir tai, jog Jungtinėse valstijose Earth Song net nebuvo išleista kaip pilnavertis singlas, štai Jungtinėje karalystėje ji tapo didžiausiu Michael Jacksono hitu, net 6 iš eilės buvo pirmoje vietoje ir tapo 95 kalėdų numeriu numeriu vienas, taip. Ir šiandien daugelis muzikos kritikų ją laiko vienu svarbiausiu atlikėjų kūriniu, nes jis kalba ne tik apie meilę ar šlovę, o apie viso žmonijos atsakomybę už mūsų tą mamą planetą.
2: Dienos dainos istorija.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Reklama.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje infliacijai pasiekus aukščiausią lygį Europos Sąjungoje ir Eurozonoje prezidentūra susirūpino gyventojų perkamąją galę. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygio išlaikymui. Jis teigia, kad žmonių pajamos auga skirtingai, todėl nors vieniems kylančią infliaciją atlaikyti lengviau, kiti kainų didėjimą jaučia labiau. Nuo spalio pirmos dienos Lietuvoje už vienos dienos komandiruotas dienpinigiai nebebus mokami socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimo, pakeitimai siekiama daugiau aiškumo ir mažiau ginčių. Dar viena naujovė, jeigu pirmoji arba paskutinė komandiruotės diena, įskaitant kelionę, trunka trumpiau nei 4 valandas, už ją bus mokama 20% nustatytos dienpinigių normos. Praėjusį mėnesį Belgija tapo visiškai priklausoma nuo Rusijos suskystintų gamtinių dujų importo srityje, nes karas artimuosiuose rytuose lėmė staigų tiekimo į Europą sumažėjimą. Apie tai praneša agentūra Bloomberg. Dauguma pirkėjų žemynė susilaiko nuo suskystintų gamtinių dujų pirkimo žiemos atsargoms dėl nuolat aukštų dujų kainų, kurias lemia laivybos sutrikimai Hormūzo sąsiauryje. Rytų Suomijos universiteto mokslininkai kuria išmaniuosius akinius, kurie galės labai padėti ieškant grybų. Jų pagalba bus galima pamatyti akį beveik nepastebimus briedžiukus, pievagrybius ar baravykus, pasislėpusius po nukritusiais lapais ir samanomis. Be to, akiniai galės patarti grybautojui, ar rastas grybas yra valgomas ar nuodingas. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Inovacijoms skatinti sukurtos finansavimo priemonės nesudaro nuoseklios grandinės nuo mokslinių tyrimų iki produktų rinkoje. Taip teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė. Auditoriai pabrėžė, kad didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui – apie 1,8 milijardo eurų, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Taip pat, kaip rodo audito rezultatai, nebuvo nustatyta nei vieno projekto, gavusio finansavimą bent 2 nuosekliuose inovacijų kūrimo grandinės etapuose. 25 Jungtinių Valstijų valstijos pateikė ieškinį teismui dėl prezidento Donaldo Trumpo administracijos įvestų naujų 10–12,5% tarifų taikomo prekiams iš 60 prekybos partnerių. Šie tarifai įsigaliojo Liepos mėnesį ir buvo nukreipti prieš tokią šalis kaip Jungtinė karalystė, Kinija bei Europos Sąjunga, remiantis Vašingtono teiginių, kad jos esą nesugebėjo tinkamai spręsti priverstinio darbo problemos. Teisinėme dokumente demokratų valdomų valstijų koalicija teigia, kad šis sprendimas yra savavališkas, kaprizingas ir prieštarauja įstatymams. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plius. Plius. Reklama. Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Neriam į mokslus! Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.

0: 17 minučių iki 18 valandos ir metas yra pasikalbėti apie kiną. Na, čia situacija labai paprasta. Jūs suvedate savo telefonus 1829, skambinate mums, kai jau suprantate, apie kokį filmą mes pasakojam, o mes truputėlį nupasakojam ir tada jūs dar išgirstate filmo kažkokį ypatingą sceną su citata.
1: Taip, tai šį kartą filmas, kuris yra man asmeniškai turbūt pats geriausias visų laikų filmas. Ir juokingiausia yra istorija ta, kad žinoma, aš žiūrėjau kino teatrą, žinai, kaip pridera, ne per televizorių.
0: Aš irgi.
1: Ir niekam neįmanoma buvo gauti bilietų į.
0: Jo, buvo labai sunku gauti bilietus, aš labai labai gerai atsimenu, tikrai buvo labai sunku gauti.
1: Jo, ir aš pirkau jau, žinai, iš bėdos. Pačiam viršui, pačiam kampe, kur praktiškai ant laiptų jau sėdi, žinai. Toks visiškai nuvargęs ir galvoju, kaip taip reikėjo išrinkti geriausią gyvenimo filmą taip pažiūrėti iš kampo kažkur.
0: Bet kadangi tu labai gerai turi gerą garso aparatūrą namuose, tai aš tikrai tu gali pasižiūrėti.
1: Taip.
0: Tikrai dar faktas, ne kartą. Žinai, bet taip.
1: Tai vat, tai mes apie jį norime šiek tiek papasakoti jums. Aš net nebėjau, kad jūs labai greit susigautysite, apie ką mes kalbam. Na, o tuomet jau reikia rinkti 1829 ir skambinti mums bei įvardinus gauti dovanų firminius M1+ marškinėlius.
0: Na, aš nieko nelaukus, tada jum ir pristatau filmą. Tai yra 2014 metais pasirodęs mokslinės fantastijos filmas, kurį režisavo, žinoma, nuostabusis Kristoferis Nolanas. Ir jo veiksmas vyksta netolimoje ateityje, kai žemė tampa vis mažiau tinkama gyventi, derlių niokoja ligos, kyla smėlio audros, o žmonijai gręsia išnykimas. Ir pagrindinis veikėjas Cooperis, buvęs NASA pilotas ir inžinierius, dabar jau ūkininkaujantis, tačiau netikėtai gaunantis galimybę prisijungti prie slaptos misijos, kurios tikslas surasti žmonijai naujų namų planetą. Ir kartu su mokslininkų komanda Cooperis iškeliauja per Saturno apylinkes atsiradusią kirmgraužą, nu, tokia kaip terpė, per kurią galima persikelti į kitą galaktiką. Ten jie tyrinėja kelias potencialias tinkamas planetas, tačiau kiekviena jų iškelia vis naujų iššūkių ir pavojų. Ir filmas išskirtinai vaizduoja relativumo teorijos poveikį dėl itin stiprios gravitacijos laikas skirtingose planetose teka nevienodai, todėl keliaujantiems būtent prabėga vos kelios, pavyzdžiui, valandos, o žmonėms tuo tarpu čia esantiems žemėje gali per tas jų kelias valandas prabėgti dešimtmečiai. Ir ši aplinkybė tampa viena skaudžiausių istorijos dalių, nes Cooperis priverstas stebėti, kaip jo vaikai sensta ir jis tebėra kosmose. O svarbiausia tema yra ne tik žmonijos išnykimas, bet ir stiprus ryšys tarp tėvo ir dukters. Na ir ten yra tokia scena, vyksta jinai po to, kai Cooperis jau ištrūksta iš penktosios dimensijos ir yra rastas prie Saturno. Jį išgelbsti pati žmonija, žmonės ir Cooperis prie stoties, iš tos stoties ir milžiniškos kosminės kolonijos pavadintos jo dukters vardu, žmonės būtent pasirūpina juo. Ir jam atrodo, kad praėjo vos, na, keli metai, labai nedaug laiko, tačiau žemėje nuo jo išskridimo jau praėjo apie 90 metų, tai galima sakyti šimtmetis. Ir Cooperis vis dar atrodo toks pat, o visi žmonės, kuriuos jis pažinojo, jau yra labai labai seni arba mirę. Ir jisai sužino apie Merfę, kad ji yra gyva, Merfė yra jo dukra, ir kad jinai tapo legendinė mokslininkė. Būtent ji išsprendė gravitacijos lygtį, kuri leido žmonijai palikti mirštančią žemę. Ir Cooperis nuskuba ją aplankyti į ligoninę. Tai turėtų būti toks didysis susitikimas po visų tų metų laukimo. Ir kai Cooperis atidaro į kambarį duris, jis pamato ne savo mažą dukrytę, o labai labai seną moterį, apsutą savo vaikų, anūkų, ir Merfį iš karto atpažįsta, jis žino, kad tai yra jos tėvas, ir jis atsisuka ir sako:
1: "You said you come back."
0: Jo, jis taip nostalgiškai sako: "Tu sakei, kad tu sugrįši." Tai koks tai filmas?
1: Aš galiu pasakyti, kad tai tikrai yra rekordinis skaičius skambinančių ir žinančių, na, ne veltui geriausias turbūt visų laikų filmas. Pabandykim, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambinom?
2: Karolis.
1: Malonu, Karoli, jūs pritartumėt minčiai, kad tai yra geriausias visų laikų filmas, ar ne?
2: Manau, 100% pritarčiau ir matėm, kad 5 kartus vis įdomu pažiūrėti, ne?
1: Kada šeštas?
0: Kada šeštas kartas?
1: Net nebėjo, kad bus kažkada, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, apie ką mes kalbam?
2: Lietuviškai tarp žvaigždžių, o angliškai Interstellar.
0: Wow.
1: O jeigu taip nutiktų, vat, pavyzdžiui, kad jūs pasirinktų vat tokiai misijai, sutiktumėt viską metęs palikęs keliauti, ar ne?
2: Jei taip, pagal filmo scenarijų, tai tikrai būtų įdomu ir sutikčiau, bet realybėj, tai manau, kad labai daug dar svarstytum.
0: Baisiausia tikriausiai būtų suvokti, kad grįžus tikėtina nerasi, na, nei vienų savo artimųjų.
1: Nedu, reikia greitai suktis, reikia tiesiog.
0: Nu, ta, kad
1: ten
0: jie
1: problema,
0: ten bando.
1: Užstrigo šiek tiek.
0: Nu, jie ten užstrigo, galima taip sakyti iš ties.
1: Tada prasidėjo bėdas. Kaip ten bebūtų, jūs neužstrigot, labai greitai susigaudyt, labai norime jūs pasveikinti ir padovanoti jums firminius MIA plus marškinėlius.
2: Didelis ačiū.
0: Sveikinimai.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią

0: reklama.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai atkreipus dėmesį, kad rengiant kitų metų valstybės biudžetą dėmesį reikės skirti ir gyventojų pragyvenimo lygiui išlaikyti, ekonomistai mano, kad išties šie metai nebus finansiškai paprasti mažesnių pajamų gavėjams. Jau Liepa Lietuvoje infliacija siekia 5,6% ir buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad perkama jį gali išlaikyti skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės, todėl svarbu didinti minimalią algą, neapmokestinamą į pajamų dydį, indeksuoti pensijas. Ekonomistė Eglė Stunkutė sako, kad išties žiemą ir kitą pavasarį maisto kainos gali kilti labiau, tačiau prezidentūros minimos priemonės pernelyg plačios riboto valstybės biudžeto kontekste.
1: Mes matome, kad nesibaigia kol kas artimuosiuose rytuose vadinamoje energijos krizė, konfliktas karinė tarp Irano ir ja, mes nežinome, kokias būtent naftos kainos ir kokias degalų kainos mes turėsime metų pabaigoje. Turime krūvą indikacijų, kad ateinantis ir šildymo sezonas, ir, sakykime, žemės ūkio produktų sezonas, kadangi derlius, kai bus nuimtas šiais metais, tikėtina, kad tos kainos bus aukštesnės, kadangi jie dabar, vat, jau šių metų derlių augino, naudodami brangesnės trašas, būtent dėl to paties Hormūzo sąsiaurio konflikto, naudodami brangesnius degalus, ypatingai dizelinas, kas yra skaudi tema šiandien žemdirbiams, naudodami brangesnės transportavimo paslaugas, o tai, ką, apie ką kalba tenais ir NPD didinimas, ir mama didinimai, ir pensijų didinimai, tai yra ilgalaikiai struktūriniai pokyčiai. Ir čia šiuo atveju jie universalūs visiems, ne konkrečiom grupėm, kurios galbūt patiria didžiausius sunkumus. Šiek tiek skeptiškai vertinu. Žinoma, nesiečiau to su konkrečiai šitos infliacijos.
0: Sako ekonomistė. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė savo programoje žada pažaboti kainų poveikį sparčiau, didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformalus jo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Tai praneša Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Anksčiau Duchnevičius teigė, jog savivaldybė renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą ir laukia meteorologų patikinimo, ar minėtose vietose fiksuotas stichinis klimato reiškinys. Ispanijos vidaus reikalų ministras skelbė naujausius skaičius apie Seutos krizę. Anot jo, pagrįstai nustatyta, jog į eksklavą iš Maroko pateko net 72 tūkstančiai žmonių, o 70 tūkstančių jų jau grįžo arba buvo gražinti į Maroką. Ministras pabrėžė, jog situacija Seutoje niekaip nepaveikė Šengeno erdvės. Šiandien aptarti krizės vyko ES šalių vidaus reikalų ministrų nuotolinis posėdis. Po to, kai vienas Britanijos universitetas paskelbė, jog Liepa buvo karščiausias ir sausiausias mėnuo šalies istorijoje, tokius pačius rekordus skelbė ir Prancūzija. Šalies meteorologai praneša, jog per 126 metus trunkančią orų duomenų kaupimo istoriją šių metų Liepa sumušė karščių rekordą ir lietaus antirekordą. Tai skelbė leidinys Le Figaro. Rytoj naktį be lietaus, o dieną vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Ko labiausiai bijai audrių gyvenime? Ar turi kokių nors priešų, arba, pavyzdžiui, kažkų gyvūnų, kurių labiausiai bijai?
1: Gyvačių.
0: Gyvačių?
1: Mhm. Man jas labai patinka, aš fetišą turiu, aš žiūriu praktiškai kasdien, kaip gyvatės doroja visokius gyvūnus, bet aš jų bijau.
0: Nu, man tau patinka žiūrėti, žodžiu, į tai, ko tu bijai.
1: Jo, ten.
0: Wow. Tai kokį ten jau smauglį pamatęs, tai jau tikrai nelabai būtų patenkintas.
1: Jau šito tai mažiausiai turbūt bijočiau, žinot.
0: A ne? O žalčio?
1: Jie tokie, žinai, jie taip nepuola.
0: O žalčio?
1: Ne, žaltys man šiaip nemalonus. Kažkoks.
0: Uo, jis toks gražus, toks juodas geltono ausytėm. Eik, nu gerai. Aš tai, pavyzdžiui, šiaip varų esu tikrai
1: nu,
0: labai nefane.
1: Merginos visada bijo varų ir kojas ten bijo pelių.
0: O kaip manai, žinai tą momentą, kad didžiausias vat, mūsų, vienas iš didžiausių, gal sakykime, ar ne žinduolių, tai bijo pelių. Kas yra šiaip atrodo neįtikėtina? Drambliai bijo pelių. O tu taip pasimetęs apžiūrėjai mane galvo, ar čia...
1: Gal tu šiaip apie save pasako ir apie dramblius dabar.
0: Ai, nu, ar aš to panašiai didžiausia žinduolė. Labą dieną. Ne, bet aš kodėl vat einu prie šios temos, nes šiaip labai įdomu, kad orkos, na, vandens, tokio sakyčiau, vienas didesnių irgi gyvių, bijo visai tokių kur, gyvūnų, kurie, nu, atrodo neįtikėtina, kad jų gali kažkas bijoti.
1: Ir dažniausiai tie gyvūnai yra sutinkami tose parkuose kartu.
0: Taip.
1: Nu, ne tam pačiam baseine, bet
0: gal
1: ne
0: tam
1: šalia.
0: Pačiam. Taip.
1: Neatsiema. Na, ne visose yra, tiesą sakant, Europoje yra vienas dabar.
0: Gal vienas, taip.
1: Jeigu galima čia Europą vadinti taip Tenerife, bet vis tiek nutolsi labai toli nuo to žemynės Europos, nu, bet oficialiai tai yra Europa, ne, nes Ispanija. Bet daugiau niekur nebeliko, kur galima orką pamatyti.
0: Iš tiesų sudėtinga tikrai kažkur jo. Rasti. Ir
1: ten irgi yra istorija, kad jie nebegali priimti naujų orkų, dauginti nebegali. Jo, nes ten daug ir žmogų suvalgė vieną Tenerife. Nu, taip, yra toks nutikimas
0: pragiškas.
1: Amerikoje daug yra tokia atveju užfiksuota.
0: Kaip netikėta.
1: Jo. Ir ten labai yra įdomi istorija. Jeigu tikriausiai yra ir matė Tilikum, pavyzdžiui, yra toks filmas. Tai jeigu kas nors norit pasidomėti giliau, tai labai rekomenduoju pasižiūrėti, kaip yra su tais parkais ir kaip iš vieno realiai tokio labai galingo žinduolio vyro, kiekim taip vyriškos lyties ar ne, praktiškai pusė pasaulio orkų yra palikuonis, kurie yra parkuose ir tas ne visai sveiko proto buvo.
0: Tikrai ne.
1: Tai žodžiu, visas ganėtinai agresyvės, jo yra ten tie, žinai.
0: Aha, supratau.
1: Palikuonis, tai vat, tai niekad ten tokia istorija. Jo, įdomi labai istorija, labai rekomenduoju, jeigu turit laisvą laiką ir norit šiek tiek ne tokio grožinio filmo, o įdomesnio, tikrais faktais paremto, tai labai rekomenduoju pasižiūrėti. Bet šį kartą apie delfinus mes kalbam.
0: Taip, apie delfinus, būtent orkos bijo delfinų, nes kas yra įdomiausia, kad mokslininkai išsiaiškino, kad užtenka delfinų šeimos jų tų žinduolių cyptelėjimo, žinot, toks būna toks tas garsas, kokį jie skleidžia. Ir jos, kai išgirsta šitą garsą, jos pajunta grėsmę ir iš karto išsiskirsta, pasitraukia. Mhm. Kaip yra įdomu.
1: Grasinimai žodžiu eina.
0: Eina, žinai, pareina marozai, parplaukia.
1: Taip, o ten, žinai, vandeniu, labai toli sklinda.
0: Labai, taip, jų tas dažnis. Tai vat įdomiausia, kad atrodo orkos, tos, kurių bijo baltieji rykliai, vieni
1: populingiausi. Šiaip, orkos pasirodo medžioja baltuosius ryklius. Baltasis ryklis yra laikomas, nu, ten, žinai, kaip liūtas, šiaip karalius, tai vat vandens karalius.
0: Būtent.
1: Baltasis ryklis, kur visur tvarka viršūnį, žinai, sistemos yra.
0: Bet panašu, kad vat nebe jisai viršūnį.
1: Jos sugeba pasigauti. Sako, dėl to, kad kepenys labai maistingos, minkštos ir labai patinka orkom baltų ryklių kepenys.
0: Vat dėl kepenų.
1: Žino, kur baltymų daugiau.
0: O dabar vat įdomiausia yra tai, kad hierarchijos viršūnį atsirado tie nuostabus delfiniukai.
1: Pasirodo taip.
0: Vienas mano mėgstamiausių vaikystės gyvūnėlių. Aš juos pieš dabar pieš.
1: Filmą žiūrėdavau.
0: Tikrai žiūrėdavau. Koks ne, kaip jis vadinas?
1: Nepamenu.
0: Jezus, kaip ten kažkoks.
1: Žinai,
0: tikrai. Visi žiūrėjom, tuo metu buvo labai toks gyvūnijos pasaulis, atgimimas, viskas buvo ir beždžionėlių, ir šuniukų, ir kačiukų, ir ko tik nebuvo, ir kalbančių, ir gelbstinčių pasaulį, ir gyvenimą, na žodžiu. Taip, bet labai yra iš tiesų gražu, kad man atrodo, kad tokio mažo atrodo padarėlio, tokio draugiško, tokio, kur, na, netgi gydančio, sakyčiau, žmonės bijo pati didžioji orka.
1: Taip, ir šis reiškinys keistas todėl, kad nėra jam iki šiol mokslininkų aiškaus paaiškinimo, patys mokslininkai nesupranta, kaip taip yra, jie atliko tokį didesnį tyrimą Gibraltaro sąsiauryje ir jie nustatė, kad šios dvi rūšys nekonkuruoja nei dėl maisto, viena kitos nemedžioja, nu žodžiu, bet vat, ilga pelekė grinda pasirodo ir orkos iš karto išsisklaido, išsislapsto ir niekaip nesupranta, kodėl.
0: Išgirsta ne tą dažnį, ne tą radijos stotį įsijungia.
1: Arba čia, žinai, galbūt kaip su šunim yra, žinai, kad kuo mažesnis šuo, kuo toks lėknesnis mažesnis, tuo labiausiai draskosi kieme.
0: O, yra tikrai šitas, kuo mažesnis, tuo daugiau loja.
1: Kuo didesnis, tuo protingesnis, toks žiūri.
0: Ne, gerai.
1: Bet dažniausiai apeina ratu, žinai, kad taip, mažiau taip. To konflikto.
0: Pagalvoja.
1: Tai čia gali būti panašiai.
0: Gali būti, kad galvoja, ai, su šitom tai konfliktu būna.
1: Paprasčiau aplink, žinai, išsiskirsti, susitiksim kitoje vietoje.

0: Karalius.
1: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
0: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Tada ir dabar.
1: Metas prisiminti geras dainas, kurios suskamba naujai, ir paklausyti naujų versijų. Kitaip tariant, coverio laikas.
2: Nu ir apie kokią dainą mes kalbam?
1: Apie The Captain of Her Heart. Šį kartą bus Judy Tsuke versija, jeigu aš teisingai viską pasakiau.
2: Manau, kad taip.
1: Tai toks labai subtilus ir emocionalus legendinis 90-mečio dainos perdirbinys ir, tiesą sakant, tikrai labai gražus kūrinys, visiškai netrukus žinoma, mes jo paklausysime. Galėsite patys įvertinti, vat kaip tik tokiam vat laikui pavakary turėtų labai gražiai jis suskambėti ir šį kūrinį atlikėjas įtraukė savo 2003 metų albumą The Beauty of... Hindsight, kuriame atlikėja pasirinko įrašyti tik tas dainas, kurios pačiai turėjo didelį muzikinį reikšmę. Vietoje originalo elektroninio skambesio Dzūkė pasirinko tokią švelnesnę, akustinę aranžuotę, kaip ir minėjau, labai tinka tokiam vakarui kaip šiam.
2: Originalė The Captain of the Heart 85 metais išleido šveicarų duetas Double, kurį sukūrė Kurtas Malo ir Felixas Haugas. Daina pasako apie moterį, kuri pavargsta laukti mylimojo sugrįžimų ir nusprendžia pradėti naują gyvenimo etapą. Įdomu tai, kad melodija gimė visai atsitiktinai. Felixas buvo sukūręs trumpą demonstratinį įrašą savo sintezatoriumi dar likus keliams mėnesiams iki albumo įrašymų.
1: Iš pradžių... Vis ne 7 metai, kaip Jacksonas, kad pasakom.
2: Na, bet ne 7, taip čia bent jau keletas mėnesių. Ir iš pradžių muzikantai bandė melodiją perkelti į fortepioną, kad jis skambėtų kažkaip taip prabangiau, tačiau nusprendė palikti vis dėlto pirminį sintezatoriaus skambesį, kuris beje vėliau tapo vienu labiausiai atpažįstamu 80-ųjų muzikos motyvų, o dainos tekstą Kurtas parašė mažiau nei per valandą. Na, čia kaip visur legendinės tos dainos.
1: Tikrai klasika, tiesiog.
2: Kažkas sakant, tiesiog ateina, mūza tiesiog.
1: Ir matyt, kad tai taip pat yra vienas iš tų atvejų, kuomet tai yra, kaip ten sako, vieno hito grupė, žinai. Daugiau taip ir nepavyko kažko tokio rimtesnio pasiekti grupėje Double, bet, na, ši daina buvo tikrai didžiulis hitas visame pasaulyje. Tad pasiklausykim tos puikios, gražios, labai tinkančios šiam vakarui versijos.
0: Tada ir dabar.

0: Kviečiu savaitę Maksimą ir rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Reklama.

0: M1 plus.
1: Audrius sakė, nelipa į vandenį, jeigu ten jį kažkas nudėti gali, tai aš jam sakiau, puf, puf, you're dead.
2: Jo, kažkaip, nežinau, aš ne iš tų žmonių, kurie mėgsta ten visą tą egzotiką, žinai, rizikuoti, jo, ten kokie nors medūza, ar ten koks stonefish, ar dar kokie ten velniai tik ten negyvena, žinai.
1: Baltieji rykliai, va, kaip dabar.
2: Įskaitant, jo, tai kažkaip ne mano tema visiškai, tai man baisu, bet apie tai mes pakalbėsim šiek tiek, nes apie gyvūnus mes turim pakalbėti melo detektoriuje, jo, faktus vienas yra išgalvotas.
1: Absoliutus melas.
2: O kiti du teisingi. Tai va, 1-8-2-9, galite paskambinti, jeigu norite dovanų, firminio 1 plus marškinėlių, o gal tiesiog nenori dovanų, bet smagiai praleisi laiką ar patikrinti savo jėgas. Paskambinkit, pabendrausim, o dabar išklausykim tuos faktus.
1: Gerai, tai pirmasis. Grenlandijos ryklys gali gyventi daugiau nei 400 metų. Jūrinė velniažuvė gyvena ten, kur yra labai labai tamsu, labai labai giliai ir ant galvos jinai turi tokią kaip meškerės kotą su švytinčiu galiuku.
2: Kad lengviau įsivaizduoti būtų Nemo, jeigu matėt filmuką.
1: Jo.
2: Jo.
1: Ir tada trečiasis, 8 naktį užrašo savo sapnus ant uolų naudodami rašalo raštus, o kiti atsikėlė juos skaito.
2: Kaip naujienų portalą.
1: Man atrodo, aš taip ir įsivaizduoju, žinai. Jie taip vienas naktį tiesiog su savo tais čiuptuviukais ten kažką tiu, žinai,
2: bet,
1: kaip davinčius tapo.
2: O jis mokyklos laikais taip nedarydo, žinai, tai yra rašikliai, kurie prieš neoną tik šviečia.
1: Taip, darydom.
2: Nedarydo mokyklo, kur prirašai ir ten pašvietė ir tada supranti, o šiaip nesimato. Ten,
1: tai darydom, bet žodžių prirašai, ten
2: mokytojų negražių.
1: Ant sienos darydot?
2: Ten klasė visur, kur.
1: Ai, ne, mes tiesiog nesimato. Sąsiuvinį. Aš buvau,
2: tai matyt, ant sienų. O po to, žinai, būdavo tais laikais, mūsų laikais būdavo klasės diskotekos, pavyzdžiui, visa kita, žinai, ir būdavo kažkaip populiaru, visur galima būdavo nusipirkti neon lempą, tai pašvietė, tai ohoho, kokie grafičiai išriškėjo.
1: Tai jūs kaip tie 8, vieni parašydavo, kiti ateidavo pasiskaityti.
2: Bet palauk, gal čia visai melas yra? Negali žinot.
1: Negali žinot.
2: Bandykim išsiaiškinti, aš galvoju, mūsų klausytojai visa žinia yra, sveiki, labas vakaras.
1: Sveiki. Kuo labai mes tyliai girdim? O, sveiki. Kuo jūs vardu?
3: Sofija.
2: Sofija. Pagaliau kažkaip trukinėja ryšys arba labai ilgai keliauja radio signalas, bet gal kaip nors susikalbėsim. Sofija, girdėjot visus tris faktus?
3: Ne, negirdėjau, žinokit, tik tai išgirdau paskutinį tą su
2: aštunkojais.
3: Su flamasteriu.
2: Jo, gerai, tai dar du turim. Tai su aštunkojais nebekartosim, dar du turim.
1: Ne, tai išgirdo tik tavo flamasterį.
2: Ai, mano tik istoriją išgirdot.
1: Taip.
2: Na, gerai, iš naujo tada.
1: Gerai, tai aš papasakau visus tris. Tai Grenlandijos ryklys gali gyventi daugiau nei 400 metų. Jūrinė velniažuvė gyvena ten, kur beveik nėra šviesos, todėl turi ypatingą triuką, jinai galvos turi tokią kaip meškerę su šviečiančiu galiuku, nu, tokia kaip prožektoriuką. Ir 8 naktį užrašo savo sapnus ant uolų, naudodami savo rašalą, ir kiti 8 ryte juos skaito.
2: Tokie vat faktai, vienas iš jų yra melas.
3: Kad paskutinis melas.
1: Galvojot, kad čia absurdas kažkoks.
3: Taip.
2: Nebendrauja taip aštunkojai.
1: Nėra jie kažkokie, žinai, ne 15 minučių, ne, kad naujienas protingi, rašytų.
3: Jie protingi, bet kitaip bendrauti, tai kažkaip tai labai sunkiai.
1: Tai, Sofija, jūs esate visiškai teisingi, tai yra absoliutus absurdas.
2: Visiškai, jo, bet šiaip aštunkojai yra labai protingi gyviai.
1: Jie tikrai protingi.
2: Labai protingi gyviai.
1: Jeigu mes turėtume tiek proto, kiek jie, tai tikriausiai dabar jau gyventume, nežinau, visai kitaip, negu dabar gyventume.
2: Greičiausiai. Tai sveikinam labai nuoširdžiai už geras žinias ir dovanojom jums firminius M1 plus marškinėlius.
3: Oi, labai ačiū.
2: Gražaus vakaro, nepadėkite telefono, sutarsim, kaip atkeliaus marškinėliai jūsų namus, o tai yra to pačiu ta akimirka, kuomet mes dėje turim jau atsisveikinti šiandien su visais M1 plus klausytojais, išsiaiškinom daug įdomių faktų, įdomių dalykų, šiandien tokia gyvūnijos pasaulyje praktiškai.
1: Aha, buvo tokia įdomi.
2: Kalbėjom daug tokių naujienų, sukrito kažkaip, o dabar atsisveikinsim su viena nuostabia atlikėja, kuri turėjo koncertuoti Lietuvoje šiemet ir kažkaip. Žinai, ten neva kažkas atsitiko,
1: kažkas
2: ir atšauktas buvo koncertas, labai gaila.
1: Kažkas atsitiko, mergaitė supyko.
2: Gal ir supyko, negali žinot. Bet tai yra Kylie Minogue ir, žinai, viena labai, Light Up čia bus naujas kūrinys, labai toks geras, labai tiems, kas automobilyje važiuos turėtų patikti, toks energingas, bet žinai, didžiausias skandalas ir istorija įdomiausia su Kylie Minogue susijusia.
1: Ne.
2: Vieną kartą ji, tiesą sakant, 2000 metai tai buvo, tai tokia yra daina, Spinning Around, labai didžiulis hitas, Kylie Minogue, ir išėjo videoklipas, ir tam videoklipe buvo į tokią įdomą outfituką buvo pasirinkusi, tokia auksinį mini sijonėlį. Nu, žodžiu, aišku, ten aprodė iš visų įmanomų, žinai, rakursų. Ir didžiulis skandalas, žinai, įvyko, nes, nu, visiems labai patiko, žinai, tai užpakaliukas.
1: Užpakaliukas gražas buvo, persikėlis.
2: Jo, ir sako, žinai, spauda, žodžiu, Anglijos, žinai, ten yra visa žiniai, kaip pasirašo, taip ir bus, nu, liepia įtraukti ir paskelbti oficialiai nacionaliniu turtu Anglijos. Užpakaliuką galime daug. Nu, žodžiu, ir prasidėjo visas tas skandalas, žinai, ji nutarė, kad pasinaudoti reikėtų, ir jeigu jau čia nacionalinio Anglijos turtų, žinai, nori paskelbti jos užpakaliuką tą, tai jinai jį apdraudė. 5 milijonų dolerių suma. Ir tai buvo toks brangiausiai brausas užpakaliukas pasaulyje.
1: Audriau, nežinau, iš kur tu tai trauki.
2: Labai
1: šiaip visą tai skamba, tai kaip tie aštunkojai, kur te užsirašo, ir kitis, vakarai užsirašo, kiti skaito, bet nu kosmosas, ne, nebuvau šitą girdėjus.
2: Jo, vieną kartą jos klausė, kodėl vis dėlto nusprendė drausti savo užpakaliuką, nes, nu, žinai, tipo, ir jis sako, negali žinot, ką ateitis parodys, sako, gali būti, kad vieną dieną ims ir mano kriaušės formos pasidarys užpakaliukas, tai jis atrodė 5 milijonų dolerių su man. Jo. Tai tokia istorija, ko tik čia nesužinosit, jūs klausydami, bet kuriuo atveju mes galime, nu, paklausysim, o mes atsisveikinam iki ryt, ketvirtos, kuomet sugrįšime pas jūs, buvo Audrius ir Akvilė, iki.
1: Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pirmadienį prezidentūrai pranešus, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros Portugalijoje, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matydami poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai.
1: Manau, kad nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovui kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu galimos ir Lietuvoje, ir turbūt už Lietuvos ribų dirbti nuotoliu. Ir prezidentas turbūt pasirinko tokią formą ir, na, aš nematau čia tam asmeninių kažkokių tai problemų. Aš manau, kad čia tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai, darbas arba veikimas tarp sesijų, kaip jisai traktuotinas, ar kaip darbas, ar kaip toks laisvesnis laikas. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis, tam yra Seimo pirmininkas, Seimo partijos, frakcijos. Valdančioji dauguma gali parodyti tokią iniciatyvą. Aš tokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju kažkaip tai inicijuoti.
0: Pats premjeras teigia atostogų dar nenusipelnęs. Siekti prezidento pavyzdžių ir dirbti nuotoliu ministras pirmininkas taip pat nesiruošia. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliasias atostogas. Mindaugas Sinkevičius teigia, jog dar žada spręsti, ar skųsti prokurorų sprendimą nepradėti tyrimo dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės palikto diktofono socialdemokratų posėdyje. Esą pirma turi įvertinti argumentus. Prokurorai tyrimo nepradėjo, nes nenustatė, jog rašiklis su diktofonu paliktas tyčia. Šiandien Samoškaitė taip pat teigia, jog net nežinojo, kad prarado diktofoną ir tai suvokė tik vėliau. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų skundų ar prašymų raštu rusų kalba. Kaip šiandien pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Tuo metu žodžiu rusiškai žmonės būtų aptarnaujami tik jeigu kalba moka konkretus darbuotojas. Tokijo zoologijos sode dėl karščio nukaišo 3 liūtai. Tai šiandien paskelbė sodo atstovai. Teigiama, jog dėl nesibaigiančios karščio bangos šiuo metu zoologijos sode negaluoja 10 liūtų iš 16 čia laikomų. Nors liūtams įprastas karštas ir sausos Afrikos savanų klimatas, Japonijoje karščius lydi didžiulė drėgmė. Trečiadienį naktį be lietaus, o dieną vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 18, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 18, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16, o trečiadienį dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 29, Kaune 31, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Vienas plius. Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Kiss Plus. Реклама. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
0: Hesburger. Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip mažajame prince svarbiausia matoma širdimi, taip ir jūsų naktį saugos dainas, filmai ir tylūs sakiniai. Toliau jums skamba Jensen McRae, daina Just Like You. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

0: Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kuriame jūsų nakties atmosferą. Jei nemiga šalia, laikykitės. Jums užteks vienos ramios minties. Trečiadienį dieną visur debesuota. Alytuje 34, Kaune 33, Vilniuje 32, Šiauliuose 30, Klaipėdoje ir Panevėžyje 29 laipsniai šilumos. Ramios nakties.
1: I throwing you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

Ką tik skambėjo The Brand New Heavies, daina Shelter. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi ne triukšmo, o atramos. Šiltas fanko pulsas ir sielos harmonijos leidžia kvepuoti lėčiau, susidėlioti mintis, išlaikyti vidinę kryptį. O dabar, neatskleisdamas pavadinimo, keli faktai apie kitą kūrinį. Jis gimė 9-ojo dešimtmečio pabaigos Londono klubuose, o jo autorius yra pagrindinis grupės dainų kūrėjas. Tekstas kalba ne apie romantiką, o apie išlikimą, viltį ir užsispyrimą laikyti šviesos. Toliau, The Brand New Heavies – Shelter –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Ed Sheeran ir Bad Habits. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu pavadinimą ir tikslų pradžios laiką. O dabar Chad Kroeger su Josie Scott ir daina Hero. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktis skambėtų aiškiai, o jūsų naktinis balsas liktų šalia, budrus ir ramus, iki pat ryto. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Tik vienai dienai. Režisierius Paolo Genovese. Rekomenduoju, nes tai kinas apie laiką, kurį dažnai atiduodame kitiems, ir apie vieną sprendimą, galinti perstatyti visą vidinę tvarką. Čia svarbiausia ne triukai, o tikslus dialogai, švelni įtampa ir atpažįstami pasirinkimai, kurie jums primins. Kartais užtenka vienos dienos, kad pradėtumėte girdėti save ir kad jūsų tyliausi norai įgautų balsą. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyloje norisi aiškaus ritmo. Vieni saugo budrumą kelyje, kiti dirba pamainoje, dar kiti grįžta namo ir nenori likti vieni su mintimis. Man tikrai malonu, kad esate kartu, kad mes esame jums paruošę šią naktį ir jums kūrėme malonę kompaniją. Patarimas jums. Susimažinkite šviesą, gurkšnis vandens, keli lėti įkvėpimai ir vienas konkretus rytojaus planas. Toliau jums skamba Oasis, Wonderwall.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Čia laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia šiandien. Prieš akimirką skambėjo Miley Cyrus daina Mother's Daughter. Jei tik prisijungite, likite su manimi, netrukus grįšime prie naujienų. O dabar įsijunkite garsą, keliaujame į kitą nuotaiką. Skamba Lewis Capaldi kūrinys Almost ir tegu jis skamba iki galo. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje prasideda papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Jei jums aktualu studijų vieta, norite keisti programą ar dar tik svarstote, kur stoti, verta nedelsti. Pasitikrinkite terminus, laisvas vietas ir reikalavimus, kad sprendimą priimtumėte užtikrintai. Lietuvoje fiksuotas incidentas Kaišiadorių rajone. Moteris apipilta degių skysčių, įtariamasis pasišalino. Pareigūnai aiškinasi aplinkybės, renka informaciją ir ieško įtariamojo. O jums svarbu išlikti budriems ir apie įtartinus asmenis pranešti atsakingoms tarnyboms. Pasaulyje technologijų naujiena. Apple laikinai pašalino Telegram iš savo parduotuvės ir jau paaiškėjo kodėl. Tai priminimas, kad skaitmeninėje erdvėje taisyklės gali keistis greitai, todėl verta atnaujinti programėlės ir saugumo nustatymus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!